0: Napa tena? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Boten Pak niku. Gratis kasih.
0: Seneng aku duwe bojo pinter kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sama niko dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah,
2: sakke, Pak.
1: Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dan dosi dalamnya Pak Warno,
1: nggih. Oh, nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun,
1: nggih.
0: Nggih. Engkang nom-noman, nggih. Ngrewangi, ngresiki jero omah.
2: Jero omah, Pak,
0: nggih. Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dan dosi dalamnya Pak Warno.
2: Nggih, Pak. Siap.
0: Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makaryo. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo, tentreming warga kinaryo.

0: Sannes paro toro.
1: Wela tala.
0: Cakat tewo batoro.
1: Lipuran atiku iki jet indrajit.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna wit krana wekdalipun menika ingkang sampun winates nggih to pramila lumantar pasugatan tembang campursari Becak Solo dening Mantos ugi Nurhana menika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi siang punika. Matur nuwun sanget awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Ngantos pepanggihan malih Kang Mas Bayu mangke wonten ing acara candhaipun nuwun matur nuwun.

Inggih Kang Mas Bayu ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara salajengipun inggih menika dagelan ingkang badhe ngaturaken lampahan golek bojo katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayu Jakarta. Sumangga.

0: sarwa geseh poke anger wis tuwa iki wis apa-apa sarwa geseh. Biyen ki anger tangi ngono ki ya kaya jenggirat. Terus bojone yang ladeni wedang. Ha saiki ya ora le tangi srengkeng-rengkeng bojone ora ngurusi. Wis. Silaka tenan awakku. Ning pancen anu kleru aku le milih bojo. Wes kepengkuan. Wah, entuk bojo ambian kaya tak gambarke iki jan wah es pengkoh iki mesti sip ki aku. Abul kono isih tegas aku sing bobrok. Wah, wes. Piye ya iki carane iki? Sajake kok kono ya isih pengkuhe kaya ngono aku wis saya rusak kaya ngono mongko tanpa nganggo mendro ta bojoku ki. Jan saja arep dipateni aku ki. Wis. Wis. Ngono-ngono nak ya mangkat ta, ora mangkat. Wis. Aduh, kende anak siji wae ya wis. Glegap glagep kaya ngono jak omong ora tau.
1: Enggak jangune dombe, Pak.
0: Wis. Jamu setengah gelas iki cara bensine iki mung diseni setengah liter dienggo mlaku 2 kilo. Aduh. Wis.
1: Kok saiki senengane sambat to. Senget aku.
0: Ora ngono.
1: Tak rungok-rungokke ket mau kok ngrasani bojok rasane ora apik. Biyen sing akan milih aku sapa?
0: Ayo aku kaya.
1: Nah. Mbok saiki iki piye carane ayo supaya kabeh iki mlakune ya becik kabeh ora sok bengak-bengok. Nak krungu wong ning njaba rak ya isin to. Amane lah omong ki mau ki seru, Ji.
0: Ya karang aku ki nek
1: mas aku nak pengkoh ki
0: piye?
1: Masalahe sing akon sapa kok ya le pengkoh ora suwe.
0: Ya karang wong ki ora ngerti tak arane aku ki ya awet pengkoh ngono bolo ora.
1: Wong ora pengkoh dhewe kok ngresula.
0: Ning ra ya dong nek bojo ki ra ya ngukur kekuatan ning bojo ora kok nyambut gawe awan bengi kon golek pangan terus. Wis iki jam apa iki?
1: Ada jabene napa?
0: Lho ada
1: kencur sunti.
0: Kencur sunti iki anu kasiate kepriye ngono lho. Aku ki tak
1: kon ngendok bebek ku ya tak ngendok bebek.
0: Yo. Kencur sunti ndok bebek.
1: Nah sampean iki jare mlaku wis sedhel wae wis kesel nak ndok bebek ka ora kesel Ibu.
0: Angsare ndok bebek iki piye ngono ditegesi
1: ora. Ya ora kesel.
0: Wong ndok pitik barang ngono kok
1: nak mlaku mlaku ora kesel. Perkarane ngeten, ndok pitik ora kuninge mung ciri.
0: Heeh.
1: Nak ndok bebek iki pitik loro, ndok bebek siji iki kuninge padha.
0: Heeh.
1: Tak timbangane pitik loro luang ndok bebek siji. Anak niki ndok bebek niki loro, niki padha karo ndok papat, mongko niki loro.
0: Oh, tak iki seje karo kawruh sing tak pelajari mbiyen iki seje.
1: Kawruhe apa?
0: Lho ya perkara jamu kuwi ndok bebek. Marai. Kuwi aku takon karo para winasis kok apik ndok bebek niku pripun? Sampeyan ngerti, Pak Sarjono? Sing jeneng ndok bebek-bebek nika lanang siji. Nggih to. Wedoke 24 ngono kuwi to. Lah iki karma aku tak jamoni ndok bebek ki men aku njur ndhe
1: bojone. 24 ngono kok piye? Wong siji ra mrantasi kok arep 24 mbok ya wong ki.
0: Ha wis sing seru kono men tanggane ngerti.
1: Aku ya sampe rumasane kok njur samane menggakar petok lho. Ning ngarepan nang ngruwu wong wedok liwat rada melek ngono wis suwat-suwit.
0: Heeh. Karepku ki tak nggo gugah men aku ki ya semangat meneh ngono ya.
1: Njer gugah tenan apa?
0: Lah ya anger mlebu weruh sarpa kenaka ngono wis. Wah, sering aku. Ya njur wis.
1: Iki saiki ras kok kan cacat to. Biyen de muni kowe iki wong kok dhuwur lenggang-lenggang kuning saiki rak menyacat bae to.
0: Lah ya wong
1: apa sarpa kenapa ki buta padha kang ora ngerti. Masane aku ndarane ora mudeng ngono apa? Aku ya sok sithik-sithik ya sok ngrungokke kok sing jenengane wayang ki anggepe iki.
0: Sarpa kenapa kuwi tak omongi. Kuwi iki sarpa kena kok. Iki aku ndadak ndongeng wayang.
1: Ora sang ndongeng, kon arep suwe tak banteng to sampean wong sarpa kena iki kejem kok. Wis
0: ora.
1: Ngopo?
0: Sarpa kena kok kuwi sik jenenge selire kuwi pirang-pirang. Ora kualik to. Sing jeneng adate kuwi Kakung, ratu selire pirang sarpa kenaka ku seluruh senopati senopati ku pirang-pirang. Wah, ngurus ora nu pateni ora seneng pateni ngono kuwi.
1: Ya aku ya padake kuwi.
0: Ah ora, kowe mung siji aku kok.
1: Terane aku padake kuwi.
0: Ora, kowe kuwi ayo lu luweh kowe timbang sarpa.
1: Iki lha mong iki iki geguyon kok iso padu lho iki. Aku nak mangkel nak kecara atiku ya padu aku iki engko.
0: Ya ning ora nangani ya padu terus nangani.
1: Wong nangani ya ming plek pisan mek kok arang tangan ki nak kene muni ya
0: plek pisan milih ayo mules kok ya.
1: Wong wong padu wong kerengan ki rak golek lemahe sing jak kerengan.
0: Ha iya.
1: Endi to sing kumarahi cilaka iki? Nah apa gunane ngeplek ora krasa ki ayo ngeplek ki sing pisan plek ngono nek iso semaput ngono.
0: Ya ya ya ya. Ya ya ya.
1: Ra bengak bengok ndak krungu anake.
0: Nah ya iki pancen iki mau kita rasani.
1: Napa?
0: Tak rasani anakmu kok dadi wis Joko kaya ngono kok saiki wis ana sasi iki lho.
1: Napa?
0: Mung meneng wae jak guneman hang-hang ora tonjo, senengane mung nang kamar. Takoni ora dong iki pinjur. Aku ki wis sebah ngrasake awakku dhewe sing wis ora normal ngene iki.
1: Eh, Pak. Engko nak gelem nembang. Wah, nglangut kae le nembang.
0: Sok
1: anake.
0: Sok nembang kok.
1: Wah, kepiye kok. Wah, le nembang ki jan. Kok kaya nganggo nganggo tresno-tresnes nanan ngono barang kae, Jen.
0: Wah, lah ngrumpoko to.
1: Sajake ngono po ya.
0: Sok ndelok ketoprak aku.
1: Wah, sing jenenge tresno ki njur meng ketoprak po.
0: Wong-wong
1: ki ya wong bojone ya tresno
0: kuwi anger sing dilairke nganggo tembang kuwi kerep-kerep iki ketoprak ngono lho.
1: Nggih napa? Ya
0: heeh. Sakwene njur lali.
1: Sajake wong nek kok krungu wong ngarani sampean to. Aku wis manesu to. Heeh. Iki nganu ya mesti. Bojoku iki arek edanan wong wedok iki ngono to. Heeh. Bulane iki anake.
0: Suarane meh padha karo aku
1: kan. Wek nganu ya meng usap-usapan.
0: Ha iya.
1: Elek kabeh.
0: Ha iya. Tarang.
1: Bapakne karo anake kok elek sapa teh mbokne wis jan suarane ngalor ngidul.
0: Turun-turun ki ngono kuwi.
1: Nggih napa?
0: Wong sing jeneng anak kuwi nek turun bapakne ngono ki marai tentrem tegese iki ora cubriya sapa-sapa ngono lho. Ana lho tangga teparo kae sing sok geguyon ning marai teratapan ngono kuwi ana.
1: Ya kok teratapan
0: kok oh ora kaya bapakne to iki. Ngono barang kuwi.
1: Lah nek anake iki rak ya kaya kaya sampeyan to.
0: Lho la iya mlane rak
1: prejengane rae kaya aku, jare nek cah lanang iki kaya mbokne. Prejengane ning dedeke kok sampeyan.
2: Nah, eh, halo Pak. Halo Bu E.
1: Halo.
2: Aku teko.
1: Heeh, kene lho ya. Jan.
0: Wah, kok ndi ngaren iso guneman rada cetha iki.
1: Nah.
0: Kok rada cetha seru ngono ora mung delak-delek.
1: Ah, dadi nika kami sosolen nak omong tapi kon niku niki pas mboten. Kene lho Yar. Jenenge ra sida Giar to?
0: Heeh. Giar to ngono ya Giar. Jenenge ra sida Giar to? Ya Giar to.
2: Pak E,
0: kene kene kene.
2: Bu E,
1: alah apa le?
2: Aku teko.
0: Aja teko aku sing kaget ngene.
1: Are bapakne padha wae. Kene le. Bagus adoh jambulan. Rambutnya juga kayak barang ngono kuwi to.
2: Ki mau
1: kok aku banget rambutmu tak apa le iki le?
2: Paslin.
1: Kok paslin to ora sik nggo ngakokke rambut kae lho.
2: Wong aku mung njukuk nggon nganu kok sing go masilin rantai motor kae kok.
1: Wah, kleru le. Sing go ngakok rambutmu du kae.
2: Sing go ngakokke apa to, Pak?
0: Lah takon mbokmu kuwi sing marahi aku kuwi apa ngono.
1: Kae jenenge dudu kuwi, dudu paslin.
2: Oh.
1: Rambutmu iso ngadeg ngono njuk paku banget kae lho.
0: Jeli.
1: Nah, lho bapakmu gene malah ngerti.
0: Jeli.
2: Jeli iki apa, Pak?
0: Jeli iki nganggo taling nek tulisan Jawa. Jeli ngono.
2: Nek pepet
0: pepet ra iso liwat to ya.
2: Bu E,
0: piye to piye jane ngono?
2: Pak E,
0: ora kowe tak takoni.
2: Takonono tak wangsuli.
0: Pirang-pirang dina kowe karo bapak karo simbok kuwi wis ora tau guneman, ora tau sapa aruh. Pancing lawang ngalamun kok iki dingaren kowe kok le ramah banget karo bapak karo
1: kowe dek ura-ura kae pales. Heeh, aku krungu ele kae le.
2: Simbok le ngrungokke kleru, Mbok. Wong ora pales kok.
1: Ora apa?
2: Blero.
1: Kok ora jak kaya ana wong wedok sik dadi congcongane ngatimu.
2: Keporo dasar nyoto, Bu E.
0: Tenan ta. Tenan ta, takon ana jajal tak krungu.
1: Tenan ta, Le.
0: Kedanan.
1: Iya wedok tenan, Le.
2: Ya e.
1: Ya e piye
2: ta? Nek blegere iki wedok. Ning tenane mbok ta. Wong durung tekan kono kok.
0: Wis. Raya tangga Ceparo ki ngerti kuwi calanang pocah wedok.
1: Jenenge sapa? Cah ngendi anake sapa?
2: Nganu. Sopo? Si Sli.
1: Kok Sli sapa ta? Jenengan kok Sli?
0: Jenenge iki sapa?
1: Aku jenengan kok kowe iki jenenge iki ngerti durung tenane. Oh, kok tak penyet tenan kok kowe karo wong tuwa.
2: Aku kaya bapak mau to, jare nganggo jeli. Ha iki jenenge Sli.
1: Anake sapa? Anake sapa?
2: Anake Bu Yulia.
1: Bu Yulia to?
2: Yulia kok wong lahir Juli.
0: Oh,
2: jenenge Yulia.
1: Anake ka jenenge Sri ora Sri.
2: Oh, ganti to.
1: Sing biyen tak lawas nyuke rusak, nyuk diganti iki.
0: Jeneng kok nganggo rusak bareng.
1: Lah jeneng wong anak sampean ya edan kok jeneng kan biyen ya Sri kok ganti.
0: Kowe wis tepung po?
2: Lho, wis.
1: Wis tenang kok piye?
2: Wis. Wah. Ayune moblong-moblong.
0: Mobolong-mobolong piye?
2: Bapak iki. Aku jane ra tekan lho, Pak.
1: Le guyu sikile mentalit-mentalit.
2: Wong dek sliki iki ora mobolong-mobolong kok.
1: Tumpuk undung
0: ngono. Moblong ngono ora.
2: Ayo.
0: Iki nyidam apa to kowe mbiyen?
1: Napa?
0: Kowe iki mbiyen nyidam apa kok anak-anak kaya ngono?
1: Sampeyane wong men tak jaluki. Lha sampean rak njaluk, Pak. Kula niku kok nyidam terwelu.
0: Lho.
1: Sampean ngene kula marmut to?
0: Heeh.
1: Nah, ilate kurang dawa, rak dawa terwelu karo marmut.
0: Nek guneman cupet-cupet.
1: Ha nggih mulo niku.
0: Wah, terus piye?
2: Aku ngono, Pak. Gendeng aku ki wis gedhe.
1: Gandeng to, Le, kok gendeng? Gandeng. Gandeng aku ki wis gedhe.
2: Oh.
1: Ora gendeng.
2: Gendeng iki sing go pupung. Monggo aku selaku pengen duwe bojo to.
0: Heeh, iya.
2: Tinimbang aku meng klitah-klithi. Nek esuk bunuk banget kae. Aku golekno bojo, Pak E.
0: Weh, tenan apa piye le?
2: Wah, temenanan.
0: Hae. Ya si Sri kuwi apa piye sing tak?
2: Congcongane ngatiku ora ana liya kejaba si Sri.
0: Tenan.
2: Tenan.
0: Wis mantep tenan.
2: Wis.
0: Sebab nek aku mengko nglamar, atimu wis cocok, ngono ki ora geseh, mengko tak lamarke cah wedok, jebul kowe ora seneng.
2: Wah, nek iki seneng kok, Pak.
0: Ya, seneng. ya.
1: Nek ora nak niat yo niat sapa, nak pancen sik tok senengi yo kuwi. Engko nak bul tok lamar ora seneng, bapakmu ka mbak-mbak ana wong wedok iso nglithih wae sih.
0: Ah, kowe nek arep cedhak rasah kangelan ngepek mbokmu.
1: Iki wong tuwa mulang anak ra genah. Wis. Wis sampeyan wong tuwa apa ora ta kok?
0: Lah ya iki mung tak nggo nanting kuwi karo
2: piye? Tak senengi pokoke Dek Sri. Tak ben ora Dek Sri ora pokok men.
1: Pokok men ya mung kuwi pokok men.
2: Pokok men.
0: Kowe kepencet apane karo Dek Sri?
2: Wah, wis apa-apane.
1: Andane ayune niku wae kok.
2: Kejaba ayu awake. Jan waduh. Bitar
1: le.
2: Biting.
1: Bitinge nek kok agak kentreng kae yo.
0: Langsing ngono lho kuwi karepe.
2: Ora.
0: Piye?
2: Biting ki babi glinting.
1: Oh, gede banget ngono apa piye?
2: Rada lemu.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Wes tenan. Heeh.
2: Saiki ya.
0: Iya kon dhisik
1: rembugan kok dadi
2: montore tak selae.
0: Ya. Sing endi montor sing endi sing arep dienggo?
2: Ngomontor apa nganggo andong?
0: Heh?
2: Ngomontor apa nganggo andong?
0: Lah ya sing
1: grobak wae kepiye? Pokeseran kok wis sing ngeser aku karo bapakmu sik nunggang piye kira-kira?
2: Tak jomplangke
1: kok. Ajene kok omongan kok le ora adong teng pecotot.
0: Timbang awake dhewe iki mengko malah bunek mikir anak. Wis ndang dirabekke wae saiki pupung dheweke cemetho njaluk rabi sik disenengi kuwi. Saiki nglamar nang ngene.
2: Yo ndang mangga.
1: Yo ndang. Nggih pon nggih. Ya apa sik ditekine sih mbok tak tata-tata le.
2: Heeh. Sandalku mau nang ndi ayo.
1: Lah

0: wong do bebojoan ki sing kebeneran karo sing ora, ngono kuwi akeh sing ora kebeneran. Sing muni jeneng Gathuk penemune njur rejekine ya sempulur, uripe tata titi tentrem ngono kuwi kuwi angel. Wong urip kuwi mesti kebeneran ing bab iki, njur kurang ing bab iki ngono kuwi pokoke iki ngono ning nek aku ki ora. Kaya-kaya ki jan urip wiwit jedul ndek bojo ki seprene ki kaya wis ora tau mubah musik. Padun ya ora tau. Wong aku ki apa-apa ya wis mengalah wae. Ning ya ora mokal. Jebul wong urip ki nek gugu karo wong tuwa ki ya bener tenan apik kok. Wong tuwa ki ora bakal ndlomprongke ning juranging kanistan. Kuwi ora. Nalika aku arep ndek bojo ya kon sesirih kon nayuh lemu. Tok wangsit tenan aku mbiyen kuwi. Ngungkap mbiyen aku. Calon bojomu ki jenenge ngarep nganggo aksara ya. Ning leh mung goleki ora kena takon-takon. Wah. Kepiye iki kok piwulang kok langil banget ta. Delok wayang. Delok wayang kok nang cawe dok turu nglinting nang mburi kelir. Digugah nguwong. Bareng tangi nok jenengmu sapa? Yuriah. Weh lah iki bocah iki terangane. Lek golek iki ora takon-takon ana wong sing nakoni ngaku nek Yuriah. Bareng tak lamar tenan. Prene. Dadi bojoku. Ning aku eleke kok ngalah to ya. Apa-apa iki mesti ning ya kudu ngono kok bojoan iki. Anggere sing siji iki nesu, sing siji meneng.
1: Iki
0: usah marek ning arepan
1: kono
0: iki. Apa
1: ta?
0: Apa ta?
1: Aku ki arep mateni kayu, iki gedhe-gedhe. Usah nang ning arepan kono kok tak sigarane.
0: Aku iki tok usungi mbok siji loro ora enteng to. Wong semono bongkokane kok dadi
1: wah. Ya nek semene bongkokan semene njur kon nggih mbopong ning arepan ya ora kuat kok ya.
0: Yo.
1: Aku njaluk tulung, mengko gentenan nek kowe kerepotan apa njaluk tulung aku.
0: Ayo. Nek lek kerepotan ki nek dituruti tu wong ki mesti. Nek tak tulungi nek.
1: Ana dikake nggon panas sisan.
0: Iki ki wong loro kok dadi kepiye ta?
1: Iki wong loro ta iki?
0: Lho, lah sing njaluk tulung ki kowe aku ki nulungi ki mbantu sing dadi malah kok aku
1: ora karepku iki ki sing ngusung ki kowe dhewe ora kok dadi aku ya melu kangelan engko aku ki ning kono isih nyigari kayune kok piye ta?
0: Ora sah disigar wis sigar kok dadak werna.
1: Kowe iki ora muni ngono kok dadak.
0: Lah ya wis ta ku jeneng kayu wis sigar.
1: Arep
0: tak dadekke apa meneh?
1: Yo. Kayake ngen panas.
0: Yo.
1: Terkaengko bendone sisan tok kake kono sik sisan ya Pakne ya.
0: Wong kok
1: bendo.
0: Nggih Den Ayu, wah wong ki nek ora di.
1: Nggih. Ya ora ngono kuwi karo bojone kok Den Ayu. Aku ki dudu Den Ayu ki.
0: Lah yo
1: kuwi. Aku ki kudu anak Den, kowe ki ngimpi apa ngapa?
0: Ya ora ngimpi kok.
1: Lah kene kok nggih Den Ayu. Kuwi jenenge nek ya
0: nek nyatane kowe ki ayu apa aku?
1: Ning aku gak kudu
0: Denola ngono.
1: Oh. Aku ya kudu anak Den po. Ning kae bendone sisan kae Pakne.
0: Wah, ngono kok ya dadi wong lanang to ya.
1: Wis. Ya ora
0: sak. Mumpung aku gelem kok kongkon saiki apa meneh ngono sisan lah aku ngono lho.
1: Ya ora ngono kuwi. Kuwi jenenge engko nek aku wangsulan yo ming seloyo. Jare kowe iki senenge nek bebojoan ora seloyo. Wong wis pirang-pirang taun ora seloyo kok yo ming barang sepele marai. Seloyo.
0: Lah mumpung
1: ana rape.
0: Mumpung aku gelem bendho. Njur wedange sisan digawa ora.
1: Wis tak gaweke kok kae.
0: Ora.
1: Wedange wis tak gaweke. Are digawa nang ndi? Ora sah.
0: Tanek sisan ngono lho. Nang wedange sisan.
1: Ngono mbok ora sah sok ngono kuwi. Sampean wis tuwa, aku wis dadi wong tuwa, anake dhewe wis prawan. Ndak saru nek seloyo ngono lho.
0: Selaya iki jarene anu mbangun tresno.
1: Ya mbangun tresno ya kena ning gila-gila ora bendina kok selaya.
0: Nek aku karo kowe iki ra tau selaya wis kebangun
1: ya. Lah mula aku iki kurang piye to lah kuwi dadi sampean iki ya tak tekon.
0: Ha iya.
1: Wis kemati. Kowe pingenane kae ngenehi dit pira karo aku?
0: 10.000.
1: Lah mung blonjo.
0: Lah iya.
1: 10.000 kon nganggokke seminggu iki yo kon kepiye?
0: Wong iki nek arep cukupan uripe. Heeh. Cak-cakane kudu sing ngirit. Ngati-ati. Ngono. 10.000 ku ya seminggu. Kuwi tenan. Apa wae iki nek arep kecukupan, kuwi ngirit. Ha wong kae nek kowe krungu kethop ra kae.
1: Mrene piye?
0: Rurukno kono ngirit perjurit. Perjurit wae dirit kok kepiye? Ngono to.
1: Oh, heeh to.
0: Ratune kae apa mun ngirit perjurit ngono. Arek dong nek perang ki ra nganggo perjurit akeh banget kae.
1: Kudune.
0: Malah kon ngirit kuwi. Lho, piye kuwi? Arek dadine malah. Ha kuwi ratu ki mula le mbayari sithik wong ngirit perjurit kuwi. Mulane sugih kae ratu kae. Ngono kuwi.
1: Bener-bener.
0: Ha ta? Sembah bukti kula kunjuk ya panges tuku tampan ana. Rak nek muni nyo duit tampan ana.
1: Ora tau ya.
0: Ora tau. Kula sugih. Dadi wong nek arep sugih kuwi kudu
1: wani. Kudu ngirit. Ya ki sampean mulane lem ndonjo aku ya ngirit.
0: Ngirit. Nek aku nedo sekolah ora nedo nrimo.
1: Nedo nrimo niat kowe ya.
0: Akeh ana tumbuh nedo nrimo.
1: Aku sesuk kepengin arep gawe jenang.
0: Hm?
1: Saman gelem ta?
0: Lho. Jenang apa?
1: Ya jenang beras kok. Oh. Esuk kae lho, Pak.
0: Heeh.
1: Esuk kae aku tak tang esuk yo gawe jenang.
0: Heeh.
1: Yo engko gawe jangan pedes. Gelem ora sampean?
0: Oh, mesti. Kaya ngono kuwi karemaku kok. Nganggo sing pedes tenan. Aja kok sego dibubur.
1: Ya ora wong wis sego kok dibubur ya ora enak rasane iki yo wis ilang ngono lho sarine iki.
0: Sarine.
1: Ora. Nek wedange digorene apa piye?
0: Ora usah. Wis engko nek aku butuh tak ndono.
1: Ya ning meja biasane.
0: Saiki kuwi ya iki dirasake uripe dhewe iki. Ngono piye wong ngene iki wis anak wis gedhe. Wes wayahe oma

0: kok rada pangling toh sapa toh?
1: Kok pangling piye toh?
0: Hah?
1: Kok pangling sampean wis tau presa urung?
0: Kaya ki
2: gone iki kene iki lho, Pak.
0: Kaya tau. Ya tau.
2: Dadi jo anggere omah iki ngarepe iki ana lawange ya kono kuwi.
3: Hah?
2: Sing lawange iki ana omahe
3: lawange kacutan omah ngono.
2: Wah, bapak e
3: piye?
2: Nang kae. Omahe ana lawange.
3: Heeh, iya iya iya. Hei, kene iki udu.
2: Kono kuwi kok kene kono.
3: Oh iya. Iki ta.
0: Kae wong arep.
2: Kono kuwi.
3: Kene ya ya ya ya.
0: Kae iki ora arep merdaya kok kae. Malah mung do omong-omongan dhewe.
1: Ning ngarepan ngene dhewe.
0: Ah ya kok ilang.
3: Wis cetha ora kleru. Tak kula nuwun nek ora kleru.
0: Ilang iling ngono.
2: Wah, bapak iki kleru.
3: Piye?
2: Kuwi MCK.
3: Hus. Apa?
2: Kuwi iki WC umum ya, Pak. Ngarepe kuwi lho, jajare.
3: Ah ya malah tak rono dhisik.
0: Kok kok mlebu nang kono?
3: Wis, wis.
1: Yo men wong.
3: Waduh, Rasidol. Rasidole. Rasidah aku.
2: Tapi ya to.
3: Ana sing dodok nang kon.
0: Kae kae gandeng nang ngir dalan to ngene dhewe kae. Kae dikaryake.
1: Lah iya.
3: Wis, wis, wis.
1: Ya ora apa-apa.
3: Nuwun, nuwun.
0: Monggo. Wah, aduh banget to ya wis anu to ya. Lho ora lumrahe dayoh ki mara nyedhak njur kula nuwun. Waduh.
1: Nek kuwi wong kersane tamune ngono kok ya.
0: Kaya raja ngon wayang kok. Ambet pasang poliman tabek ngono sekawan.
1: Dadi
0: sehat
1: toh nek wis ngono.
2: Kok jare celak
3: lho. Wah.
0: Monggo.
3: Nggih, kula nuwun.
1: Monggo, monggo.
3: Waduh, nggih, nggih. Monggo
1: gaipun.
3: Kene le, kene.
0: Kon mlebu sik kok ya tur kon lingguh-lingguh nang ndi kon ora ana kursine.
1: Lah ya tes iki wis tindak mlebu. Yuk aturi lenggah kene.
0: Monggo tindak mlebet.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Lajeng mangke wonten kursinipun pun lenggahi.
3: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Mbok mumun nang ndi le?
1: Alah kula teng mriki kok.
3: Oh,
0: wis.
1: Dipesani iki
3: apa toh? Malah sing dodok ning anumu kowe to. Wah, bos. Tak. Oh, amulah.
1: Aku sia tak wong. Wong lanang kuwi nek lumrah ya nutupi wagine sing wedok nek sampean ora mlaku.
3: Aku karo anakmu muni kleru ning kowe MCK aku mlebu kaget ngono mop. Jebul malah kowe. Wes, wes.
0: Oh, menika kang garwa.
3: Nggih, nggih.
1: Monggo. Mangga-mangga Bu, tindak mlebet. Mangga-mangga.
0: Galu. Oh,
1: monggo-monggo. Kok nyari kok goleki apa to?
2: Deloki gambar iki lho, Bu. Kok fotone ra cemantrel?
0: Lho.
1: Ora cemantrel piye to?
2: Ora ana sing dipajangi nang kene.
1: Oh, goleki fotone kuwi mau. Fotone sinten ta, Bu? Oh, fotone anakku. Oh, nah nikah di kakek tengguri
3: kok jole.
2: Oh
0: nah, niku anu fotone bojo kula sing niku
3: jaman tesenem
0: nggih
3: niku wah kula mbiyen kaya tahu tepung ya kali ini
1: endi
3: mbiyen niku malah wah
0: kesa
3: wah wah
1: tepung tenan ta Pak tepung tenan ta
3: hah
1: tepung tenan
3: wudu kok
0: tepung napa dereng kok gawe tepung ning mergo ana bojone muni duwe.
2: Kuwi tepung apa, Pak?
3: Heh.
0: Niku ra.
3: Weh,
1: wis gak di
0: sekumur 17 taun niku putune.
3: Nggih, nggih.
1: Ah, mbok yo wis ora usah di.
3: Lah nggih tesih bangsa umur 20 riyen niku kula tesih bangsa umur 20
0: kula. Tepung kalih niku.
3: Dede niku
0: kok
3: dede
0: ngumpulo
3: dede niku
0: ngaturi sugeng rawuhipun
3: pengestu
0: nggih
3: leres panjenengan ingkang asma Bapak Sumarji
0: nggih leresipun kula Sumarji naming nami sepuh wonten
3: oh sinten
0: Marji Hadi Pranoto
3: oh
2: Pranoto cara
1: Ape sing mburi jenenge.
0: Cara balen.
1: Ape sing mburi jenenge ya le. Sampeyan kaya ngono kok ya di kandak.
0: Lho ra tegese iki genep ngono jeneng tuwa jeneng nom ki duwe.
2: Lajeng ingkang
0: ingkang lha panjenengan?
2: Lengkeng. Oh kula sarjana. Pak sarjana.
0: Oh nami.
1: Lajeng na ibu. Ibu asmanipun kula Yayu. Bu Yayu. Jenenge Bu. Ais cocok karo piyayine.
0: Iya, Ju. Aku jeneng. Lajeng iso go meng ngadi ngono Ju. Ya, Ju.
1: Mboten.
0: Ngono wae ngono ku sing.
1: Niku keceprot niku nggih niku jenenge.
0: Ora ngoten. Ha menika putranipun.
2: Nggih, kene le.
1: Ini.
2: Wis, kok ilang
1: ya foto kok jinglang-jinglang
2: iki. Wah, kuwi putra guguk kuwi ora dilangi-lingi.
1: Oh, tarani nyalipun kok remen ningali gambar menika.
2: Rumangsane putrake dheke. Lah kok kaget kok, Pak.
1: Nek wis baguse kaya ngene
2: kok piye le? Kok fotoku dipajangi nang kene.
1: Ya ora ya bagus kowe anake sapa kok. Bapak. Wis kan bapak nggih menika.
0: Wis lenggar iki wah
2: kene le.
0: Medoh-medoh.
1: Ha nika kupingipun anggenipun jeweping nek bapakipun to menika.
4: Oh, nggih ya
0: betipun. Kaya trak. Ningrat. Nek ndelok talingane iki ningrat.
2: Ningratan.
0: Oh, jare nek godhane kuping dawa kudu iki ningrat lho ngono.
2: Ya ningratan niku wau karang wong klandrangan.
0: Wah, menika rah ning sampun sawetawis lenggah.
2: Nggih, nggih.
0: Sampun asu napasipun.
2: Nggih.
0: Mila nyung menika monggo sun sami pun unjuk.
1: Nggih, monggo pun unjuk lho menika sak wontenipun. Monggo.
2: Oh, nggih.
1: Monggo.
2: Nggih. Diseruput anu. Yuk.
1: Karo bojone kaya wong adat.
2: Ayo jare kowe mule nepung kiki Yayu ra ya tak undang. Ya, Ju.
1: Lajeng menika ingkang putrane naminipun sinten?
2: Nami kula wis ben. Wah. Anake Yayu.
1: Oh.
0: Wah, nggih. Oh, bareng muni wis ben anake Yayu kelingan aku.
1: Kelingan piye?
0: Sindren. Sindren.
2: Wah. Wes. Nang kene iki aja do ganti jeneng. Iki engko nek tekan perkawinan iki jeneng asli iki nek ora cocok karo keasliane mengko dadi perkara.
1: Niki anak kula Giar.
0: Oh.
1: Giar.
0: Giar.
2: Oh. Ta.
1: Giar ta. Ngaten ta kok Bu Yayuna ya le ngendika ya. Mboten wong nek kula Ibu Ita niku sok nesu ki ambek niku.
0: Nggih.
2: Wah, le. Jombe.
0: Tunjuk kalih didahar niku.
1: Dede. Jerone kok kesripahan ya le.
0: Oh iya mbok ya.
1: Wonge oke.
0: Wonge oke. Pok. Ana sripah apa ya, Pak? Wah, ana iki lho kok ora sida, Mak.
1: Sida. Ning ya omahe kene iki apa?
0: Aso kene iki nek gone buluriah kene iki.
1: Kula nuwun.
0: Kok kaya disender to.
1: Kaya gauk. Kula nuwun. Mangga.
2: Mbokmu kae.
1: Medal pundi?
2: Mbokmu.
1: Tuku kae, Mbok. Tuku.
4: Nah, napa?
1: Tuku kae.
2: Gone dhewe rak bocor to.
4: Nek uwuh.
1: Uwung kaya medal uwung.
4: Monggo edho adul uwung boten niku.
1: Kula nuwun.
0: Ning nggih ya ana wong digendrong kae.
1: Kula
0: nuwun.
2: Wah,
1: mangga. Alah. Niki sedaya tiang ta. Injil. Mboten
4: tiang
1: kok.
4: Sakniki kebo.
1: Ampun duka ta, Bu.
4: Sedaya tiang.
1: Ganggu kula niki.
4: Oh, mboten.
1: Mboten. Sekrapat ta?
4: Oh, mboten. Lho,
0: kok rapat
1: kok tiang ta?
0: Kok ngobongi napa pripun?
1: Niki kok tiange, Pak?
4: Ten nika putrane ibuke niki kali bapake.
1: Oh. Nek delok rupa kaya ngono kae idiot ya le ya.
0: Hah?
1: Ketoke kaya idiot.
0: Melihat.
1: Kae lho sing pekok.
2: Lho. Sampean kok niku anak kula njur jonek ke idiot.
5: Putrane, oh putrane kok le, mulane ya pas nek putrane wong kang ngono kok pas pas pripun
3: kok nika mboten idiot mboten pekok
5: pripun Pak
3: Sungling
1: panjenengan
5: karo Sungling niku pitik
1: ngentikake ngono
0: niku wis garise dhewe-dhewe
5: kene maju kene tole kowe kuwi
0: ora sah sok do diperkarake ngoten
5: nyuwun pangapunten ingkang kagungan dalem
1: menikah.
0: Kula.
1: Kowe iki mbok maju
0: majure. Awas maju kon maju nang ngendi kok ya.
1: Kula Bu, ngono.
0: Kula Bu, aku ya ming manut karo.
6: Panggil lho Pak kalih kula.
0: Weh.
6: Aku ora sok ngeterke Kang Putra to.
3: Niku sinten niku?
5: Niki anak kula.
3: Alah gene yo mung padha karo.
5: Weh niki anak kula paling sigit kok.
3: Nek disedulurke patut niki nek kalih anak kula.
5: Nek le lanang nggih sami.
6: Kok patut pripun Pak?
3: Nang kula sedewa,
5: ngono lho. Aku yo mah ta le kok dipadake apa le anak-anak karo dheke apa?
3: Lali to.
5: Lali apa biyen-biyen duren-duren roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki.
1: Pun tepang kalih
5: niku. Empun nusung wedok kok ora jamak-jamak kok. Oh, ana sing wedok le.
7: Pak.
5: Ayo.
7: Piye?
5: Njuk napa sampean? Saya karo meneh ora. Nek keturcut ngono kuwi arep ngopo?
7: Walah, wong.
5: Alah.
7: Wong kae iki.
5: Ha iki sik tahu mae kulon kalen kae to.
1: Mboten sak niki kula wetan kalen kok.
5: Sing kulon kalen ambruk.
7: Wong kae iki niku mripun senengane iki geguyon ngono kuwi.
5: Bojo kula niku ngoten niku kok. Wong wedok kok mesti meneh lho. Biar nek wis tahu to. Lho.
1: Lu kan tahu tepang kok, Bu.
7: Tahu tepung karang srawunge oke, Dek.
5: Lah kok dadak ra entuk kondok-kondok nak ming tepung tok.
7: Lho. Ayo nek ming tepung tok dikandrak-kandrake rak ya ora moncer to.
0: Sing dirembug niku.
5: Yange ngono ki nggih, Mas.
7: Anek yange.
5: Oh, dadi nek yange malah moncer.
7: Lah moncer lho, Bu.
6: Dek sriten pundi, Pak?
0: Loh, kok urung-urung kok takon anak.
5: Oh, kok sik tole wis aku sengen nek kesusu, mawis dikandani nang omah pengen kesusu kok, Le.
0: Samu barang lir niku sing sareh ben pekoleh ora sok kesusu.
5: Nuwun sewu, kula derajak-derajak sowan wonten ngersanipun
1: Pak Marji.
5: Pak Marji.
0: Nggih.
5: Nyuwun pangapunten, Pak.
1: Kenapa ta, Bu? Kenapa kok njuk muwun?
0: Kok njur tawang-tawang.
5: Awrati nangisan dening yoga.
3: Rebape.
0: Nggih.
1: Rebape sing dilapake. Pripun, Bu?
5: Anak kula menika sampun pun tilar ramanipun.
0: Tilar ten pundi?
5: Pejah.
0: Oh, anak yang ditinggal neng kali pon neng sawah rak ya lumrah.
5: Nah niki motah supados.
0: Nggih.
5: Nglamaraken dateng garwa dalem.
0: Loh, bojo kula.
5: Iya le, pripun ta?
0: Lah tak kerlu dira nek bojoku wis ndek bojo dilamar.
1: Kok dilamarke?
5: Anak sampeyan niku lho.
0: Lah kok garwa dalem?
5: Ya garwa.
1: Ningane basa ning ora tuntas.
0: Oh.
1: Kok
7: ngemelangi tau ini? Bisa ngelok dagelan kaya aja.
0: Gede
5: Bade ngebun pun.
6: Aku mah
0: Ngebun
5: kenapa sak estu kagungan putra yang namini pun Sri.
1: Nah?
5: Sri.
1: Sri Lestari.
5: Sri Lestari.
1: Sri ngatain maafan
5: Bade. Sri.
1: Nah
0: ngatain Sri Lestari.
1: Leres Bu, leres.
5: Nggih, pokokipun kepareng kalian mboten kepareng badhe kula jodhokaken anak kula.
7: Kok dadi malah sing medhayo aku.
0: Dadi kepareng mak.
7: Dhisik kono le nembung iki kepiye sampean kuwi ya wong ndek omah ora.
5: Kula niku
7: cethek.
5: Lho ngopo to kok dhisik-dhisikan?
7: Lho kok di ndek medhayo dhisik kula-kula nggih. Ajeng matur ya sampean.
0: Aku kula niku durung takon
7: keperluan njur mangsukani wedang niki wae malah lali. Keperluane. Sampeyan niku iso ndek omah ora?
0: Lho, iso mawon
7: kok ndek omah kok ngerti ana wong perlu kok disuba wedang.
1: Lah iso wong ndek omah kok ora iso iki piye?
7: Lah nek ditakoni perlune napa? Dadi kalah dhisik to kula.
0: Lah kok dayo kok dadi malah nyeneni sing ndek omah iki kepiye?
7: Sampeyan mboten iso dadi sing ndek omah sampeyan mang lunga.
0: Lho, lah kok dadi malah
1: nundung nundung wong
0: sing ndek omah. Lah sampeyan niku niate arep
1: sampeyan iki niku niate ajeng napa?
7: Kula niku ajeng nglamarke anak kula Giarto.
1: Lah tiru, kuwi tiru-tiru.
6: Pak,
5: tiru-tiru.
6: Sampeyan lagi ora pangling kalih kula ta?
7: Lah ora.
6: Kene namane yo mak yo.
7: Sowan kula mriki niki ajeng nglamar putrane sing asma Sri Lestari ajeng kula jodhoke kali anak kula lanang Giyarto nika ngoten lho
5: ning mbah kula aturi menggalih ingkang matur kula dhisik
6: nggih ta mamak kula dhisik lho
7: nggih
4: ya wis men nek kemujuk sak arepe
0: wong nganggo dek-dek dhewe
7: disik kan urung ditampa
4: saiki anake
5: kula aturi nampi Pak
0: mangkir yen niki kula ora iso wangsulan sing gumathok
5: mboten saged ngendikan apa
0: lho anak kula niku mung siji Sri Lestari
5: nggih
6: sampeyan ya kudu sing dicek sana
5: anak kula siji
6: ha sing nembung dhisik mamak
0: kula ingkang ayonaken rak piyantun kalih
5: nggih
0: jenengan kalian Kang Mas Sarjono.
5: Ning napa-napa niku sing dhisik.
0: Lho.
5: Dadi iki sing sik niku nek teko mriki saka omah ki nyete apa? Ah tekan kene ya terus langsung apa sing dinyetke wau. Kula matur tegese karep ati kula mboten lho. Ah nek sing tekan kene ming do kok kan omong ora gelem omong sik niku anyepelekke.
0: Lho.
7: Aning wong sing jeneng wong lamar ki iso to dereng disukani wangsulan arep teko kari jebul milih sing keri iso yeah. Gitu teko dhisik sing dipilih sing dhisik iso niki ora dereng nonton sing dipilih
5: dereng anak kula dereng nonton
7: kok enggak karep sing jeneng Barung Sinang niku jenengan
5: Barung kok apa Barung Sinang Barung Gamelan orang Barung Sinang
0: niki purba dateng kula ning wasesa sing arep nglakoni sebab sing arep nglakoni menika anakku
7: nggih nggih nggih punjis kaya ngapa sih dadi
0: apike dundang anakmu
4: ayo ben ngerti
5: ten pundi to Pak
7: lho dikan mriki mawon bocah nek mung dundang niku ora weruh rupane nggih to dikan mriki
0: oh nggih nggih
4: kula Bu iki mrene njur karo nggawa unjukan meneh iki lho Nak iki ana tamu meneh kok
8: meneh Bu
4: telu
5: papat
4: oh papat
8: sikono Mas Kawan
4: papat Nak
0: ya wis telu ning dinae papat
4: ya ya ya
7: iki ana tamune tamune sing kari wedange disusulke diwai potasi cek no
5: ya iki nek ora nang gone wong mertamu wis tak
6: bangun dicaluk wah Desri halo
7: eh ki kene ki maju kene ki
6: halo
7: kene kene
5: wis wah pile jungkate jungkate lele midak simbok iki midak simbok
7: iya iki yo
2: ini jungkate Pak
5: susukan lho
4: wis wis dikandani
8: entar napa ta Bu
5: milih anakku wae no Cekri anakku
0: nak. Kok durung-durung?
5: Apik.
0: Iki ki anu. Kene kene nak kene.
5: Oh nggih nggih Pak nggih.
0: Iki Mas Sarjono karo Bu Yuriah ki do rawuh mrene ki nglamar. Bu Yuriah.
4: Bu
0: Yuningsih.
5: Bapak ni ya bingung.
0: Lah karang pikirane bapak kepengen nang ibumu wae.
4: Ya pirang-pirang ki rak yo.
5: Lah nggih.
0: Iki Bu Yuningsih ki nglamarke Marzuki.
8: Mas Marzuki.
0: Nah, Kang Mas Sarjono ki ngamarke putrane sing jenenge Giyarto.
5: Mas ki nggih kula nggih tau, pun tau ketemu
0: kok. Nah, iki bapak ra iso nemtokke milih sing ndi arep bapak mepalang iki.
7: Maju ki men dipilih ki.
0: Saiki sing kok pilih sing ndi?
7: Ngono. Gagah ya gagah kowe iki.
5: Iki kula kudu nemtokke salah siji nggih Pak nggih.
0: Lah ya apa bojo kok loro. Kok dadi lagu

0: Lagu nangis karo lagu guyu.
1: Wah. Nggih. Pak, Bu. Nggih. Niki sing kula karepke kaya Mas Marjuki niki, Bu. Oh, Pak.
2: Tapi men milih anakku to?
1: Nggih, Bu.
3: Jeraku priye iki?
2: Ya. Lah nggih. Nek tadi men ngene gae lho.
0: Yo,
2: rambo. Iki mboten apa-apa.
0: Ora apa-apa. Wis iso boyongan awake dhewe kudu ewo.
3: Oh iya. Jeraku ki piye, Dek Sri?
1: Nggih. Sampean nggih rabi liyane kula, Mas Gi.
3: Waduh.
1: Sing sabar atine.
4: Ya, ya wis kudu trima kowe iki wong nyatane
2: karo bojone le.
4: Sri kaya ngono. Wis dintani randane wae sesuk ra.
2: Sampeyan kok dintani randane.
3: Lah ora ya tak ngenteni anake wae.

0: ke kelawan bilang.
1: Tong sang juru sang sang, tong sang sang juru sang sang, tong sang sang juru sang sang.
2: Anapa kan?
3: Lai tantan nak ngene iki.
2: Sapa sing edan to, Kang? Lah malah edan dhewe wong iki. Kang Togok.
3: Kowe to, Lung. Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Ditakoni Srana Alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung, ngene iki.
2: Kenapa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kudu malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Iki Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno, taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Wonten ing acara mari kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan. Kala wau sampun katuraken majemuk laras pelok padhet 5 kasambet degung sulur kangkung. Laras pelok padhet 5 dening karawitan RRI Surakarta. Taksih sesarengan kalian karawitan RRI Surakarta, Kang Mas Bayu, pasugatan ingkang salajengipun inggih menika okrak-okrak. Laras lindru padhet menyura menika mangke kasambet ladrang Bima Kurdo laras pelok padhet 5. Wonten ing acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang. Sumangga.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna. Awit krana wedalipun menika ingkang sampun winates pramila lumantar pasugatan tukung laras pelog padhet barang dening karawitan studio RRI Surakarta menika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wonten ing acara Mari Kangen wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga kapiyarsa utawi pun bidhangetaken menika pasugatan gending tukung laras pelog padhet barang dening karawitan RRI Surakarta ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: pun tuan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Welah dalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma lumantar ngudi kasuwargan Pro 4 RRI Semarang. Wonten ing kesempatan sonten punika monggo kula dherekaken tansah nglairaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih bil qaulina hamdalah kanthi ngucap kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saestu tutuk kita ngedalaken suwanten kalimah hamdalah punika, kita yakini wonten ing manah kita bilih sedaya nikmat ingkang kita raosaken wonten ing sonten punika. Salah setunggalipun nggih punika pangrungu saged mirengaken ngudi kasuwargan suwantenipun Ali Imron lumantar perumpat aris kawan punika, sebab saking welas asihipun Allah ingkang kita tampi wonten ing sonten punika. Menawi kita penggalih para pamirsa ing kaminulya, menawi kita purun silaturahim lampah wonten ing griya sakit kathah sederek kita, kathah tiang ingkang sami berjuang melawan penyakitipun, wonten ingkang boten saged ngedalaken angin utawa boten saged ngentut, wonten ingkang kondisi jantungipun ingkang bocor, wonten ingkang cuci darah, wonten ingkang diabet, wonten ingkang stroke lan sak panunggalanipun. Lah kanthi kita silaturahim besuk wonten ing griya sakit punika supados kita saged menggalih bilih kesehatan ingkang Allah paringaken dumateng kita. Tutuk saged ngedalaken suwanten, pangrungu saged kagem mirengaken, peningal saged kagem mirsani, lan sedaya organ tubuh ginjal, jantung, lambung, paru-paru lan sedayanipun tesih saged berfungsi sesuai fitrahipun Allah. Punika subhanallah nikmat ingkang ageng sanget. Langgeh keparingan nikmat ingkang kados ngeten punika, lah kok mboten dipun ginaaken taat dumateng Allah, punika termasuk tiang ingkang rugi, malah kathah ingkang ginaaken nikmat awake sehat duwete akeh malah do dienggo maksiat, dienggo ngumbar hawa nepsu, nika yo akeh kathah. Ning sakosok wangsulipun tiyang punika menawi dipun uji kalih mboten kagungan duit, dipun uji kalian sakit, punika malah langkung sae sebab kanthi punika
piyambakipun saged emut dumateng Allah. Tutukipun ngucap astaghfirullahalazim. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten sedaya dosa lan luput kula. Lah tiyang ingkang dipun uji kelawan sakit ngaten punika malah saged emut dumateng Allah Subhanallah wa taala. Ning sakoso wangsulipun kathah tiyang ingkang dipun uji kanthi nikmat sehat, duwite akeh punika malah padha lali mboten nyebut asmanipun Allah, malah dok dienggo hura-hura. Ana wong jaluk, "Pak, paring-paring sedekahipun, Pak, Bu." Wis rono. Malah disentak ora ngetokke sedekah. Ana sing malah dok dienggo pesta maksiat, ana sing duwe jabatan malah dok dienggo korupsi lan sak panunggalanipun. Ana sing maksiate lewat begal, ana sing lewat narkoba, ana sing lewat zina lan sak panunggalanipun. Lah niku sedaya sampun nggih punika keblinger utawi nuruti hawa nepsunipun kesupen bilih kesehatan ingkang Allah paringaken, duwite akeh jembar rejeki niku supados kagem taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging kata ingkang padha sami kejegur jurang kepleset merginipun Allah malah do kathah maksiat. Pramila para pamirsa, dumateng kadang tresno para pamirsa ingkang nembe nandang gerah wonten ing griya sakit lumantar ngudi kasuwargan, kula dongaaken mugi enggal pinaringan sehat, seger lan waras pikantuk tombo saking Allah, saged sobar manahipun, ikhlas penggalihipun, husnudzon panyana ingkang sae dumateng Allah lan boten gresula. Lah menawi punika saged dipun tindakaken, sakitipun tiyang ingkang iman menika minangka Allah badhe nglebur dosa lan keluputanipun kados dene godhong ingkang tumiba saking wit-witan. Punika para pamirsa, pak insyaallah menawi saged ikhlas sobar husnundan lan boten gresula, Allah badhe paring maghfirah, Allah badhe paring pangapunten. Sakosok balene nak dikei duit akeh jembar rejekine awake sehat kok ngasih lali marang Gusti Allah, sedaya punika sak mangke badhe kasuwun tanggel jawabipun benjang wonten ing yaumil hisab. Yuswa ingkang Allah paringaken dumateng kita, umur ingkang Allah paringaken dumateng kita, sedaya rezeki lan nopo kemawon niku sak mangke badhe kasuwun tanggel jawabipun wonten ing yaumil kisab. Pramila para pamirsa ingkang minulya, monggo kanthi syukur punika saestu kita ginaaken bilih nikmat punika saking Allah lan kanthi andhep-ndhepe dumateng Allah, nyuwun kekiyatan, nyuwun rahmatipun Allah supados saged ngginakaken titipanipun Allah arupi umur yuswa, arupi rezeki, arupi nopo kemawon, sehingga menawi kita kundur sak mangke saged nggih punika kalebetaken golonganipun tiyang ingkang slamet wilujeng nggih teng donya fa insyaallah dumuginipun akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, selawat sarta salam.

0: mugi tansah kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sarta salam nggih tansah lumeber dumateng keluarga Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya. Para pamirsa ingkang minulya kanthi berkah rahmatipun swanten ngudi kasuwargan punika. Para pamirsa ingkang kagungan masalah inggal pinaringan mergi saking Allah SWT ingkang cepet rejekinipun dados jembar rejekinipun. Para kadang tani ingkang badhe padha tetaneman inggal pinaringan jawah sehingga saged inggal padha tetaneman. Ingkang sami dagang nggih sami pikantuk bathi pinaringan laris. Ingkang putra wayahipun sing dereng kagungan jodoh enggal dipun temokaken jodohipun ingkang soleh lan solihah, ingkang dereng pikantuk gawean enggal pinaringan gawean ingkang papan panggenan ingkang dipun berkahi dening Allah. Ingkang dereng kagungan momongan sampun omah-omah mugi enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan solihah lan sedayanipun punapa ingkang dados hajahipun para pamirsa ingkang minulya enggal dipun kabulaken dening Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, gesang wonten ing alam donya punika sedaya titah utawi menungsa punika tentunipun pengin gesang bahagia, pengin slamet gesangipun ing donya lan pengin slamet wonten ing akhirat. Pramila punika wonten ing kesempatan sonten punika alhamdulillah kita sampun nggih punika wonten ing taun enggal. Nggih punika 1250 Hijrah. Lah punapa ingkang saged kita tindakaken wonten ing taun Hijrah punika? Menapa kita langkung sae wonten ing taun enggal punika dipun bandingaken taun kepengker utawa sak kosok wangsulipun tasih tetep sami utawa justru malah langkung awon? Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pamirsa sampun ngimutaken menawi taun punika langkung sae tinimbang taun kepengker niku kalebet golonganipun tiyang ingkang bejo, golonganipun tiyang ingkang untung. Sakoso wangsulipun menawi taun punika kok tesih sami kalian taun kepengker niko tiyang ingkang rugi. Napa melih menawi taun enggal kok langkung awon tinimbang taun ingkang kepengker niku golonganipun tiyang ingkang cilaka. Pramila para pamirsa ingkang minulya, monggo kanthi wonten ing taun enggal punika ingkang sampun kita tindakaken nyambut taun nggih punika enggal kanthi muhasabah, kanthi nggih punika menggalih istighfar nyuwun pangapunten dumateng Allah sedaya keluputan, sedaya tindak tanduk tingkah laku ingkang boten sae rikala taun kepengker wonten ing taun punika. Saestu kita tinggalaken lan kita lampahi, kita nindaki kanthi tindak tanduk, kanthi pedamelan ingkang sae ingkang dipun ridani dening Allah subhanallahu wa ta'ala. Wonten ing surat Al-Baqarah ayat 218 wonten mriku firmanipun Allah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
1: Sak temene wong-wong kang iman lan wong-wong kang hijrah lan jihad ana ing merginipun Allah, wong-wong iku kang ngarep-ngarep rahmatipun Allah. Allah Maha paring pangapunten lan Maha penyayang.
0: Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih tiyang iman, tiyang ingkang hijrah lan tiyang ingkang jihad wonten ing merginipun Allah, punika tiyang ingkang ngarep-ngarep rahmatipun Allah.
1: Arupi napa rahmatipun Allah?
0: Arupi maghfirah saking Allah. Rahmatipun Allah punika kathah sanget. Menawi kita punika sempit, Allah badhe nglapangaken, badhe nglonggaraken. Menawi sakit, Allah ingkang paring kesehatan. Menawi rupek, Allah ingkang paring jembar. Lan sak panunggalanipun kathah sanget rahmatipun Allah. Termasuk kita saged salat, kita saged ngibadah, kita saged dzikir, kita saged sedekah, saged ngaos, saged berbuat kesaenan nindakaken ingkang sae-sae lan nebihi ingkang awon-awon. Niku termasuk rahmatipun Allah Subhanallahu wa taala. Pramila para pamirsa ingkang minulya, maksudipun hijrah wonten ing punika taun mboten kok namung nggih punika pindah saking papan panggenan setunggal tumuju papan panggenan sanesipun tok niku mboten. Ananging makna hijrah ingkang kados kita raosaken wonten ing jaman kados ngeten punika nggih punika ninggalaken perkawis ingkang dipun larang dening Allah lan nindakaken perkawis ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Contonipun napa para pamirsa? Contoh hijrah ninggalaken kemaksiatan. Oh, mbok bilih wonten para pamirsa sing taun kepengker kok durung salat. Lah hijrahipun napa? Taun iki saiki salat. Mbok bilih wonten para pamirsa setaun kepengker kok salate sedang tek. Dhuhure salat, ngasare ora, ngemaripe salat ngisake ora, utawa sedina sewengi ora jangkep ping gangsal. Lah taun enggal punika saestu hijrahipun dipun jangkepi salatipun. Istighfar nyuwun pangapunten dumateng Allah taun kepengker asring dipun tinggalaken. Sing sampun salat gangsal wedal, nak sing taun kepengker kok ora tau jamaah. Ya ayo wonten ing taun enggal saniki saestu kita jihad. Bener-bener bersungguh-sungguh pripun caranipun supados saged tansah jamaah gangsal wekdal subuh, duhur, asar, marib, isya. Iso jamaah lima wektu niku mboten gampil para pamirsa. Godhaipun sakathah sanget. Napa meleh nak kadang tani nika anggere wayahe napa nembe tandur-tandur ngeten niko, wah iki wayahe tandur ngasar nggih niku wis jam 4 utawa jam 3 adzane niku wis kadung gloprot ning sawah ngeten niku wong mau mangkate ya bar dhuwur nggih asar jam 3 pun krungu adzan asar niku akhire nggih kadang dipun bablaske ngantos jam 5 nembe lautan. Teko ngomah wis tengah 6 ngasare nggo meh teko maghrib kados ngeten punika. Lah niki napa nggih termasuk tiyang ingkang syukur. Pramila niku tesih Tesih mending nak piyambake niku mendel. Niku ono, niku sing jam telu diadani, nggih memang pun wekdalipun andan malah ono sing ngomong, yamene kok andan marai nyusu-nyusu. Wah, niku nggih wonten sing muni kados ngeten punika. Ora kok malah syukur, alhamdulillah, duh Gusti, pangrungu kula tesih saged mirengaken suwanten andan. Alhamdulillah, mboten ngoten malah kok misuh-misuh ngeten niku nggih wonten. Lah yo njaluk udan dikeki udan, pengen tandur-tandur tetaneman iso tetaneman. Ngono e wayahe salat ora malah padha jamaah. Ngeten niku yo ana. Wae nak udan terus niku yo malah misuh-misuh. Sebabe napa? Mumpun wayahe panen, meh panen parine do ambruk. Akhire napa? Do tukul ngeten niku. Nggih gresula meleh. Dalam pun panen ameh dipepe. Dralah kok udan wae ra ana panas. Udan kok ora mandek-mandek gresula. Kados ngeten punika. Akhire nggih ngeten niku. Lah mengke gantian panas. Panas terus ora ana udan. Ngoten niku nggih gresula. Nggih. Panas terus ora ana udan nggih gresula, udan terus ora ana panas nggih gresula. Lah niku sipate menungso pramila punika para pamirsa monggo wonten ing taun enggal punika 1000 sekawan dasa punika mbok bilih taun kepengker kok enten ungkapan gresula kados ngeten punika istighfar nyuwun pangapunten dumateng Allah. Mbok bilih panene gagal niku nggih sebab saka gresulane nika mboten syukur kados ngeten punika. Enten nama sebab nggih ngeten punika mboten purun syukur. Dikai panen apik ora gelem berbagi sedekah niku kados ngeten. Akhire panen sing ping pindho gagal kena serang omah. Niku nggih sebab kelakuane manungsa kiyambak para pamirsa. Nuwun sewu nika pramila monggo. Kanthi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita saestu kita ginakaken kesempatan yuswa ingkang Allah paringaken dumateng kita punika saestu kita ginakaken kagem taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, menawi kita penggalih nggih menawi kita penggalih trios pripun para sahabat Nabi rikala semanten anggenipun ngurbanaken bondo dunyanipun, anggenipun ngurbanaken jiwa raganipun badhe netepi dawuhipun Allah lan Rasulipun. A'udzu billahi samil alim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wong-wong kang iman lan hijrah sarta jihad ana ing mergine Allah kanthi bondo dunya lan jiwa raga wong-wong iku langkung inggil derajatipun wonten ing sisinipun Allah. Wong-wong iku kang pikantuk nggih punika kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Para pamirsa ingkang minulya, memaknai taun enggal hijrah punika ninggalaken perkawis ingkang Allah larang lan nindakaken perkawis ingkang Allah perintahaken. Nah ingkang kawastanan dipun perintahaken punika mboten mulangi kuwi sunah po iku wajib. Sing penting niku nak perintah nggih punika ndugiaken ridhanipun Allah dipun tindakaken, dipun lampahi. Contone napa? Contone para pamirsa. Nak kados wonten ing kawontenan jaman iki, nggih. Napa meleh menawi kita penggalih wonten ing lingkungan kita nika nembe taun politik. Lah punika kedah saged njagi omongan. kedah saged njagi rasa anggenipun kita gesang bebrayan, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Punika supados tetep akur, guyub, rukun. Nggih ampun ngantos wonten tukar padu, ngelek-ngelek wong liya, ngelek-ngelek gulungan liya lan sak panunggalane pun njogo ketentraman jagi keamanan. Niku termasuk perkawis utawi perbuatan ingkang sae ingkang ndugiaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, dados termasuk punika menawi wonten ing taun kepengker kok omongane sampun katindakaken punika kok ndadekke lara atine wong liya, lara atine golongan liya, dadosake cecongran tukar padu. Ayo, monggo wonten ing taun enggal punika kita perbaiki, kita dandosi hubungan kemasyarakatan, hubungan kekeluargaan, hubungan berbangsa lan bernegari punika. Supados saestu bangsa negari kita, lingkungan kita punika sami sejahtera gesangipun. Lah salah setunggalipun saged ngraosaken sejahtera bahagia punika menawi wonten ing lingkungan kita punika aman. Lah sagetipun aman akur punika nggih saling menghormati, saling menghargai, saling bantu, tolong menolong, lung tinulung lan sak panunggalanipun. Nika mengke sekeca pramila punika wonten ing taun enggal, memaknai taun enggal punika menawi taun-taun kepengker anggenipun kita gesang kok mboten saged tentrem segap wonten tukar padu, nggih monggo wonten ing taun enggal kita perbaiki hubunganipun supados saged nggih punika ayem lan tentrem. Pramila kanthi bondo dunyo, kanthi jiwa raga anggenipun kita njagi ketentraman, njagi keamanan, sareng-sareng kita perjuanganken anggenipun kita gesang bebrayan wonten ing bumi nuswantara punika. Mugi-mugi sedayanipun pinaringan mahfirah saking Allah, kekiatan saking Allah, sedaya anak bangsa negeri Indonesia tercinta punika gesangipun slamet wilujeng, tentrem, ayem, bahagia dunia, dunyo, dumuginipun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Husana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya iku wong-wong kang nalika kena musibah dheweke padha ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kita kuwi kagungane Allah lan namung marang Allah kita bakal bali. Iyo dheweke iku wong kang oleh barokah kang sampurno lan rahmat saka pangerane. Lan iyo dheweke iku wong-wong kang oleh pituduh. Surat Al-Baqarah ayat 156 lan 157.

lan ngamal soleh tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh padha langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora padha kepengin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.

0: ararena no apa pos pupus kadung ngoten iki gose etane gose ane urung wancine etan kok anggere etan kok anggere wis wancine limbukan ngoten iki nyeneng ke yaene kok wis arep edan iki gadut kaca engko sik gek dandan barisa urung isa kok ya barisa dandan eh kene wah aku ora ngerti nek kowe iki teko le lek kowe iki mbok anu rada bengok-bengok ngono.
1: Katus endi wartos panjenengan Mas?
0: Aduh, kok ya ape kok ya
1: kena. Tapi naringan nang ruceng.
0: Iya iya iya. Dene trapsilamu genep men dina iki, Yayi.
1: Kan Mas tono lan Mas kepala.
0: Kok suaramu pedot-pedot kaya wong ngemis. Ha, kowe piye ngopo? Sing matur sing cedhok ya.
1: Nganggo headset, Kang.
0: Oh, ya bener nganggo headset gak kowe ning sor papringan, ya toh.
1: Ono wuyung kan.
0: Heh?
1: Les wuyung.
0: Wuyung.
1: Lesmono.
0: Oh, Lesmono wuyung. Iya, lah ya apik men.
1: Cedhok enggal.
0: Iki anu kok ya payumen ya iki ya Lesmono Wuyung bangsa Petruk Gandrung ngono barang iki wis malah isih do kelingan kuwi ya.
1: Walah kuwi seneng aku anggar pas ana acara kuwi Lesmono Mandrakumara.
0: Aning kok Lesmana
1: taun 70-an iki sering manggung sing ana acara kuwi.
0: Lesmono
1: Wuyung jaman lekra kae lah.
0: Heeh, jaman. Iki Petruk Wuyung ki enenge piye?
1: Ana
0: Lesmono Wuyung.
1: Ya,
0: engko tak goleke sik aku nak temu.
1: Mandra Kumara.
0: Heeh, kuwi sing iki sisi sapa iki sing tak pondong iki. Kaya putri saka tegal ning aku jebulane tutu. Jebulane putri saka Ngalenggo. Ngono kae ya. Piyong aku golekno putri kae. Putri yo ora tekan ngendi-endi putri ki yo mbok yo lali ngono ya ngono kae. Piye putri kok putri Petruk Wuyung.
1: Mas amargi wedam. Lah mengke Kang.
0: Eh?
1: Enten wayang mboten.
0: Beneng no, kok kene kok kepadake cah tipis reneng wayang iki beneng kok tak hibur wayang. Ngopi
1: lakon
0: apa? Nah, lakon ya ini tak beda ini kok wis ngerti lakonnya rasi dong rungok kayak wis rahasia. Ora
1: dadi weruh ngono lho.
0: Tlaga Madirda. Tlaga Madirda. Wis tau tau kowe nyemplung ning kono. Glagup-glagup me ora iso ketulungan kae mbiyen kae ya.
1: Enak kok terbayar.
0: Heeh. Stang. Iya, pedat-pedat ta le suaramu le. Anu apa jenenge?
1: Saya kemawon matur assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan Lesmono Wuyung apik tenan iso mben anggere. Kuwi ya Mas Mulyadi meleh nggih. Heeh, di mirengke iki gak tak downloadke. Ngono aku iki ya tetep ngopeni kowe kok trok gen panjang umurmu ngelingi jaman semono iki kowe iki ya nandang popo cintroko lan ragamu kaya wis ora kekukup jaman semono iki. Aku ya wis ketir-ketir nyawang kowe iki kaya wis areng hawane iku kudu areng ngangkatke terus jebulane wah kanugrahaning Hyang Widi ingkang Maha Suci terus maringi kesembuhan marang dirimu kae ya toh. Terus kowe maringi jejuluk ning awakmu dhewe jenenge tambahi jejuluk Jenggirat, sastra Jenggirat, ra ngono to kuwi. Kuwi wek dirungokke wek iki tenanan iki wek. Mergo suaramu iki Pak Disastro itu sembuh dari segala macam penyakit. Ya kuwi. Dadi suarane siwi iki padha karo tolak balak ngono. Petruk Wuyung. Lah menika nggih wonten malih ingkang sampun WA tak openi sisi. Pak Demisrun sampangan. Piye munggah meneh ya. Le ya, aku ki ya wis nunggu pecah nom-nom kaya kowe-kowe kabeh. Ngelingi aku ya wis atur 10. Kaya-kaya ki kadang-kadang ki kaya pengin lakoke anuman maneges. Kula menika sampun kedangon wonten ing alam donya lan sampun labuh negari. Maewewu, makaping-kaping. Sedaya sukertaning praja menika sampun kula bingkas. Kula menika sampun jualeh wonten gesang wonten ing alam donya menika. Pramila kapan kula menika badhe kabanjut? Lai Anoman, aja kaya ngono ya. Wah, malah kaya wayang Anoman maneges kowe ning Resi Lumana bareng. Ya, yen ing tawang ana lintang ya kono. Iki tak coba tak tembake saka kene. Aku ki iso welas asih anggere wong sing dulur-dulur ki arep dom mlebu ora iso. Ngono ki arep balik rene ki kangelan telepone amarga antri akeh. Nah iki Pak Demisrun kali garang ki malah tinggal turu papiye ta ki jane. Ora, mangga mukulaturi minggah. Niki openane meneh siji. Halo Sugeng Dalu.
2: Wis pecane ngawak mami.
0: Dudung tak ndang tekan kendang.
2: Tak tulis mangestining ja.
0: Sedek misron sabar ya,
2: Dek. Kembang wong ajingeng.
0: Cingeng.
2: Aja gawe wirang bisma. Ya

0: Yang suksmo at tilinwi mukko hangayaw mo no sakung tumati. Mang kito po bakalan turuno.
1: Kuntas malah kimbal manyar-manyar. Ulo wonten dawuh mangandika.
0: Winantu karahare can sarawuh cengandiku wonten ing negari Ngastina, Bobo.
1: Nuwun inggih, Nger Anak Prabu. Inggih awit pamuji paduka kalih sing rubeda lampah kula. Mboten namu. Pujastuti ning pun Bapa. Mugi hamimbuana kayuwanan paduka kula nek-nek-nek.
0: Nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Muga kaseke cak no angin jenganti kula lenggah. Bapa.
1: Nuwun inggih ngestakaken dawuh pangandika paduka kula nek-nek.
0: Paman, Paman Haryo Suman.
2: Dan wonten timbalan yang kengadawu sinun.
0: Hara-hara jomani rosowan. Udung arsane put. Ingsun ka paman.
2: Duh ninggih pikantuk pengestu saking paduka sowan kula kalih sing rubeda. Namung sungkem pangabekti kula mugi konjuk wonten ngersa paduka sinun.
0: Yuh, tak tombo. Kakang, Kakang Narpati Baswarno.
3: Nuwun kula Nyai Prabu.
0: Sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan punukrami. Pambagi kunjuk wonten ngersa paduka Kakang, Kakang Narpati.
3: Waduh, Nyai, Nyai Prabu Duryudana. Nuwun inggih kula tampi Nyai atur pambagi arjanipun Nyai Prabu ingkang rumentah raka para. Namung Nyai Prabu kosok wangsulipun pudiastuti kula mugi konjuk Nyai.
0: Nggih, kula tampi dawah sami-sami Kakang. Dimas, Dimas Dursasana lan Kartomarmo.
4: Kula wonten dawuh.
5: Wonten timbalan ingkang adawuh Kakang Prabu.
0: Siro sagatang ingsun keparengake lungguh ingkang prayoga sarto biarsa no pangandikan ingsun Dimas.
4: Ih, ngestaken dawuh.
5: Nuninje ngestaken dawuh.
0: Wangsul dateng jengandiko Bobo, Bobo Begawan Durno.
1: Nuwun kula wonten dawuh pangandika nggir Anak Prabu Amiji dateng pun Bobo ing soko limo.
0: Wonten ing pasewaken dinten menika kula badhe ngandharaken wangsiting jawata ingkang kula tampi nalika kula mahas ing asamun minggah ing sanggar pamujan ing miku jawata paring sasmita bilih kula badhe nampi wahyu kamulyan mukti wibawa langgeng angin kulo mbau dendo Nyokroati ing negari Ngastina sa anak turun kulo menawi saged nawu wontenipun Tlaga Madirda lajeng kados pundi pamrayogi jengandika Bapa, Bapa Begawan.
1: Kentos waloh kimbal manyar-manyar andeng-andeng ana mripat nek dicuplak dadi mol. Alas tadi wono-wono dadi alas mprit gantil buntute omah joglo. Oh, dahat kepasang yogi, sokor seketi jumurung. Menawi mekaten ngger Anak Prabu. Mboten siwah kalian warsito ingkang kula tampi. Inggih menika badhe tumuring ning wahyu kamulyaning jagat. Mila saking menika sinuwun, kanthi sarana menapa kemawon. Paduka Anak Prabu kedah kelampahan gayuh wahyu kamulyaning jagat. Menika murih langgeng lestari widodo tentrem ayem angin paduka jumeneng nata wonten ing Ngastina kula nek-nek.
0: Nggih. Kakang, Kakang Narpati.
3: Nuwun kula Yayi.
0: Kados pundi pamrayogi paduka, Kakang?
3: Yayi Prabu Duryudana. Sak sampunipun kula midhangetaken pangandikanipun Yayi Prabu. Radi ngungun manah kula Yayi. Awet menapa? Paduka rak sampun mangertos piyambak. Bilih telaga Madirda menika satunggaling telaga ingkang wiyaripun tanpa tebo. Lebetipun boten saged dipun jajaki dening titah swantah. Lah menawi kadhawuhan nguras, menapa inggih saged to Yayi? Kalian malih Yayi Prabu. Telaga Madirda menika boten sak baning telaga. Nalika rumuhun, putranipun Resi Gotama ingkang nama Anjani Guwarsa miwah Guwarsi. Nate angupadi cupu manik Astagina ingkang dipun sawataken tiyang sepuhipun. Cupu lumebet ing telaga. Guwarsa miwah Guwarsi lajeng cumemplung telaga. Menapa ingkang dipun sandang lare kalih kala wau Yayi? Salen wujud dados wanara. Wondene Anjani namung raup kemawon pasuryanipun dados kados dene wanara. Lah, menawi para kadang Kurawa kadhawuhan nguras, lajeng mangke dados wanara, menapa mboten nglingsemaken paduka Yayi Prabu?
2: Kepareng matur wonten ngersa paduka sinuwun.
0: Yo, paman, tak pareng age.
1: Iki kok nyela-nyela tadi juni iki.
2: Ayo usul kena wae dawane.
1: Ya, kena bacana.
2: Kula namung badhe garis ngandhapi pengendikanipun sinuwun ngawengga. Kula kinten Nalendra menika saged dados pakuning rat lestantun anggenipun Mbah Udendra Nyakrawati nika boten sisah ngangge nawu telaga. Nalendra menika saged langgeng saturunipun mukti wibawa menika menawi ta sinuyutan para kawula minggahipun para nayaka praja anggadhahi nalika praja ingkang limpat tur ta pinter tur betengipun kandel kula kinten menika saged lestari anggenipun mengku praja yang ngono ta dirsasan.
6: Wah, nggih man, butuh iwak dadak nawu wonten telaga niku pripun ta? Butuhe sepinten to man?
1: Ora dirsasan iki. Mengke basa wong Wahyu kok tekani iwak
6: iki. Oh, mengke kula goleke wonten pasar man.
2: Iki golek Wahyu kok tekan.
6: Nggih man.
2: Golek Wahyu
6: to man.
2: Kartamarma kowe ya usula le.
5: Menawi kula namung nderek sedaya kemawon.
2: Derek piye?
5: Menawi sedaya badhe ngetan vlogging derek ngetan. Kula piyambak nembe jibek.
2: Wah iki wong ra ndi adek-adek. Wane gondel.
1: Wah yen kowe takon aku.
3: Oleh.
1: Entas waloh gembal monyar-monyar.
2: Tak kira bener pengendikane sinuwun ngawongga umpama aku lan para Kurawa munggah sinuwun kuwi nyemplung ing telaga. Ya ta.
1: Ya nek kowe iki takon aku kok malah ngomong dhewe iki piye?
2: Aku takon kowe umpama kabeh dadi rewanda utawa wanara ngono kepiye? Ya nek dadi wanara nek mati coba. Mengko apa kowe tanggung jawab?
1: Aku tak kandha sik Adi Juni.
2: Iya kepiye?
1: Pancen telaga Madirda. Nalika semono gawat kaworan wingit. Menika ageng pangaribawanipun nggih anak Prabu. Inggih karana telaga menika guru kula. Pun Rama Bhargawa mboten saged dumugining sedha ngantos puputing jaman. Nanging menika duke nguni awit inggih cupu manik Astagina ingkang dados sumbering perkawis. Nanging menika duke nguni sak menika sampun aber. Dene sejatosipun si Anjani Guwarsa Guwarsi ngantos saged dados wanara sak sampunipun nyemplung wonten sak lebeting telaga. Menika kenging walating dewa. Awet lare tetiga menika anggadhahi sifat srae drengkis rogal-srogol anggenipun arebutan cupu kados dene sipating wanara. Rak ya ngono ta Adi Juni.
2: Iya ning nek isih mandi kowe tak karo kowe iki isih mandi jur aku sak kurawa nyemplung dadi wanara kabeh kepiye.
1: Lah ya malah beneran mengko dinggo mubeng nggo barang ledek ketek.
2: Beneran dengkulmu kuwi kaya.
3: Janji Prabu Duryudana.
0: Nggih, atus pundi?
3: Menawi Bapak Durna ngendika bilih Telaga Madirda menika telaga ingkang sampun abot. Menapa sampun wonten buktinipun? Menawi dereng kulaturi mbuktekaken, kulaturi nyemplungaken Bapak Durna dateng Telaga Madirda langkung rumiyin.
2: Bener, bener iki apa kowe nyemplung dadi kethek ngene malah api lewane.
1: Ya aja aku sing dicoba ya pitik, engko pitik kuwi dadi kethek apa ora ngono kok.
0: Kobra.
3: Nuwun kula Yayi.
0: Mboten perlu kakehan roncen. Bilih wangsiting Jawata menika kadang kala mboten saged dipun tampi kalian nalaripun titah sewantah.
3: Dhumateng nggih.
0: Pramila sedaya kala wau kedah kaleksanan. Dinten menika purun mboten purun sampean kula biji bidanau Tlaga Madirda sampun ajrih ing kangelan.
7: Kagiyat risang kabrangu rinangkul kenempet kempet dosang renaning bawono.
0: Kakang Narpati,
7: yoki tukang walangan.
0: Kulo kanteni kadang kulo Kurawa amrih sembadaning sedya purbawasesa kulo wasraken dateng Baduka.
3: Kowe lah telaya jagat dewa Bathara pancen abot lelakon iki Yayi Prabu.
0: Nggih.
3: Sanadyan cengkah kalian manah kulo, nanging kados pundi malih rening menika sampun dados kawicaksananipun Yayi Prabu. Pramila sanadyan awrat kados menapa, tetep badhe kula lampahi awet menapa. Kula sampun kathah tampi kekucahipun Yayi Prabu Duryudana pramila Yayi. Kepareng dinten menika kula badhe angayahi wajib nawu Tlaga Madirda namung kemawon Yayi. Sak sampunipun kula badhe ngetokaken kasudiran menawi Tlaga Madirda tetep boten saged asat paduka sampun lajeng kuciwa Yayi.
0: Nggih.
3: Paman Haryo Kartomarmo Dursasana budhal saiki ya kepareng Yayi Prabu. Sampun Bapak Durna.
0: Monggo.
1: Oh nggih nggih.
0: Kuwi lepto ing kareo.
1: Mati. Dika dipenatok. Ngati-ati ampun nganti keri.
3: Lho iki.
2: Ayo sanga Kartomarmo.
6: Iya, Man.
1: Jujune.
2: Iya, iya, jaluk pamit
1: wae. Dewa, kuwi nodi marang titahe supaya sapa sing rekoso mesti bakal mulya.

0: menika kados Kakang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang ngirit Kaki Prabu Gatotkaca Sombo lan Setyaki. Kakang Prabu,
1: apa
0: sanadyan menika wonten satengahing marga, kula ngaturaken pangabekti Kakang Prabu.
1: Tak tampa pangestuku tampanana Karna.
0: Ndak meninggi sanget ing pamundi kula Kakang Prabu. Nyuwun pangapunten saderengipun. Dene inggih kula kepengin mangertos paduka jengkar saking praja dumugi wonten papan mriki badhe tindak pundi Kakang Prabu.
1: Ya sumurupa ingsun bakal tuwuju ing negara Ngamarta.
0: Oh mekaten.
1: Loh. Yai Karna.
0: Nuwun kula.
1: Nganti sak gelar sepapan kabeh para Kurawa.
0: Loh. Lha mriki?
1: Lah si Aden nang endi?
0: Kula to. Kula menika nggih badhe lumampah namung sak sampunipun pinanggih paduka. Kula jeng kemutan. Kula menika tampi dawuhipun Yayi Prabu Duryudana.
1: Terus
0: sinten kemawon mboten dipun keparengaken tumuju wonten ing praja Ngamarta. Mila kula kala wau nyuwun pirsa paduka.
1: Lho sebab apa?
0: Kula piyambak ugi mboten mangertos. Kula namung ngayahi wajib Kakang Prabu.
1: Siadhe ra bisa meksa karepun Kakang.
0: Leripun?
1: Pun Kakang bakal tumuju ning Ngamarta kuwi wajiban kurene aku dadi pameng kabeh para Pandhawa ngono.
0: Dados pameng pancen leres. Namung Yayi Prabu Duryudana menika tasih kadangipun para Pandhawa. Dados menawi wonten menapa menapanipun mangke, dados tanggal jawabipun Yayi Prabu Duryudana mila Kakang Prabu.
1: Nggih.
0: Kula tetep mboten ngeparengaken.
1: Taman Haryo.
2: Kula wonten dawuh.
1: Sampeyani pripun?
2: Ngaten nggih, nuwun sewu menika.
1: Nggih.
2: Sareh ning kula menika jangkep para wadya Kurawa.
1: Nggih.
2: Menika badhe lumawat wonten wing mergi mriki pramila nyuwun sewu sepindah malih kula nyuwun tulung panjenengan mirih sawetawis badhe kula anggi liwat sak wadya bola kula.
1: Yayi Karna.
0: Nuwun kula.
1: Cetane siadi menggak karo Kakang ngono to.
0: Lho la injing ngaten.
1: Ya ki rampung ngono Setya.
3: Sama karo Marmo.
4: Pandhawa Pandhawa mung kumulung mangsir

0: Bapak.
1: Tole nolo gareng.
0: Wiwit saka kasatriyan tekan kene mung kendel wae mbok yo nyadong dawuh ngopo piye ngono rak ya ngono to.
2: Iya, tapi niat nyadong dawuh piye to Kang Gareng?
3: Dimau pas.
2: Rene iki kok kasatriyan ngantek tekan tengah ngawas mung kendel.
3: Liwat ngisor wit gedhe kae mbok menawa kesambet.
0: Sopo?
3: Ayandara.
2: Kaya cah cilik wae
1: kesambet. Aja blawanan karepmu.
3: Hayatane saka dalem nganti teko ngalas gung liwang liwung kaya ngono.
0: Sing kendel ki wit saka kasatriyan. Dadi liwat wit gedhe ki mau ya tetep kendel, kan saiki ya kendel.
3: Mulane kuwi, Kang. Kok ya sekecap be ora gitu.
0: Ah iya. Nyadong dawuh mah, nyadong dawuh mah.
1: Aku rawani tulis pinuju.
0: Kok rawani sing dadi pengarep iki kowe kok. Ngene iki. Nyadong dawuh mbok menawa ngopo terus kersane piye apa ngopo ngono lho, Mak.
1: Ayo tak wanek-wanekke ya.
0: Ayo kene-kene, rada maju.
1: Kowe melu ndedonga dimen aku ora dinukanan bendaramu.
0: Iya, iya, iya.
1: Heeh. Eh mbekek. Uket sak nulito mel mangke tondoro popo lancur kula den kepareng ngoparing dawuh dumateng kula miwasa anak-anak menapa sing ngandika menika ngemu sungkana
0: sungkana sungkawa
1: Sungkawa, ayo bener kandamu, Tole.
0: Iya, Mak. Ngomong ya ora obah ora musik.
1: Lah iya kaya tugu sinu.
0: Ngene wae, ngene. Iki mbok menawa anak ragil sing bisa.
3: Sing iso ngene iki. Tak goleke orang-orang sik.
2: Kok ngorong-orong kepake?
3: Lebokke jarik iki.
0: Lah terus ben ngapa?
3: Ayo men obah. Kuwi
2: ora obah iki gila. Ngawur.
0: Iki ginjal.
3: Lamunane kuwi ya.
0: Ngene wae rengeng-rengeng mbok menawa engko
2: biasane tok jenglenge kan lho, Kang.
0: Panglipurane ndoro bisa lejar.
2: Tok obah sithik ngene lho.
1: Ha iya to lho, dilipur kono.
3: Dicas

0: ora usah nganggo sirik-sirik ngono kuwi, Kang.
1: Ha ya kepenake iki ngono kuwi kok.
0: Kuwi rono mlek-mlek.
1: Aku wingi cilaka. Lah ku jenggleng keseron ta.
0: Heeh.
1: Jan. Ketedun. Alaiku mumpul keduwuran mak bilek ngono kuwi iki. Iso mlotrok sak barang-barange.
0: Nek arep mumpul. Nek arep mumpul ki ancang-ancang terus digoceki.
1: Ha saking senenge ta ora.
2: Wah tujune ae sarung ora motrok.
0: Nah iya digoceki ki tegese sarunge ki digoceki.
1: Lah le tak goceki sarunge le ketedun konoan iku kok.
0: Nangger sarunge kenceng rak ya ora.
1: Oh, saya tak kencengane mbok menawa ki wingi sebatak urutke dipancal karo dukun pijet ki mbok menawa wis iso rada penak ngono.
0: Tembang.

0: mara ya tak kawak ke jeblingan wet esok mau.
1: Kakang Semar.
2: Wonten dawuh, Den.
1: Nolo Gareng Petruk lan Bagong.
3: Nggih wonten dawuh, Ndara.
4: Nuni nggih, Ndara.
0: Wonten dawuh, Ndara.
1: Sing gedhe pangapuramu dene wiwit saka kasatriyan. Sira kabeh ndak kanthi analasak wanawasa. Mungguh munggah gunung mudun jurang. Nanging durung cetha papan kang tinuju Kakang Semar.
0: Lah jeta. Saben-saben kok ora cetha.
3: Amoko iki wis tekan alas Dandoko.
0: Karepe iki lah ya ora bingung ta aku iki.
3: Ah iya.
2: Ah menawi mekaten kantun. Heh atur kalian. Sedya dikoden. Kula namung jumurung ing karsa badhe dijak teng pundi mawon manut. Pun kula manut kali anak-anak kula niki.
1: Kakang Semar, kabeh kuwi mau ya amarga saka sengkeling atiku. Warosoh satemah kisruh pangrasaku. Kongsitan bisa ngucap. Hamung bisa lumaku nut nerengati. Ing sedya bisa antuk wewenganing jawata. Temah padang sakabeng lelakon Kakang Semar.
2: Oh inggih, nek sedya paduka kados ngaten inggih, kula namung jumlung ing karsa. Eh, Dole. Kersane bentaramu kaya ngono. Sajake arep laku prihatin ngono.
3: Ayo bener, kabeh iki mesti dipasrahke karo sing gawe urip,
0: tak ngono. Arep dipasrahke aku wong kahanan kuwi ya ruwet.
4: Bagong ya ora prihatin kok. Perih di batin dadi mung ngampet luwe.
1: Nah iya. Mula kuwi Kakang Semar lan kabeh anak-anakmu.
4: Ngene iki ndak.
1: Prayogane padha meminta sing jawata. Nanging rehning iki ana tengahing wana kang gawat kliwat-liwat. Mula aja nganti pegat ing kaprayitnan. Aja padha adoh-adoh lakumu ndak wangeni sak rubuhing landhean Kakang Semar.
5: Wanawasa
4: nanti
5: susup pring durang trapis kang ngeri bandil
0: bondotan

0: pocceleng, pocceleng, iblis laknat, setan bodoh kegocik. Durung suwe angon kulo makono ing satengahing alas. Wae lah. Ono satro bagus. Wis, sapa kang dadi kekasihmu ngaku?
1: Yo yo raseksa yen to kowe takon marang aku. Yo iki satro ing Madukara, kekasih Raden Arjuna. Balik yakso sopo praceko ngendi dedang kamu.
0: Wih, ratalah. Kin bawa tepung barang aku kalau harakso. Papanku kandang langit, kemul mego, ora dongko ora kayang. Tiwas kebenaran Gus, aku kurung kabar. Apa bener kalamun satrio kuwi seneng tetulung marang wong kang nandang kesusahan Gus?
1: Wus dadi patembayaning satrio kudu darbe wataan dono warih. Sabiso-biso aweh pangan wong kaluwen, aweh sandang wong kang kaudan, aweh payung wong kang kepanasan, sarta aweh teken marang wong kang kalunyon. Banjur apa kang kudu tak tindakake? Eh, raseksa.
0: Ratalah. Yen ngono aku bakal njaluk tulung. Gandeng bojoku nyidam daging satrio bagus kang tanpa cacat. Mula ora ketang daging satampel getih satetes, aku ene ono Gus.
1: Keparat buta celandaan waton ngucap, ora ono jamak lumrahi wong tetulung nganti ngorbanake nyawa. Yen kuwi njaluk daging lan getihku, kuwi ateges kuwi bakal ngajab patiku, eh raseksa.
0: Eh, Gus.

0: Tobat, tobat. Tejo, Tejo Slaksono, tejane satrio kang nembe prapto. Satrio bagus. Wani ngancik ana sajroning alas, kowe iki sapa lan saka ngendi pinangkamu wong bagus?
1: Pamadyaning Pandhawa satrio ing Madukara kekasih Raden Arjuna aku. Balik sira yaksa iku sapa ngendi praceh kamu?
0: Sumurupa, aku kok lho hareksi. Deh Janaka. Apa jeneng sira ngerti? Kledange bojoku Kakang Hareksa.
1: Iyo, mapan katemben wae. Kalau Hareksa, sapa temon kelawan aku?
0: Kakang Hareksa mati.
1: Iyo, kelakon Bondoyudo.
0: Wela bojreng-bojrenge bersama setan podo jek-jekan banjur sing mateni sapa sing mateni sapa sing mateni sapa.
1: Perang tanding kelawan aku satemah njebabah depani lemah kala Hareksa.
0: Hah? Kowe?
1: Iya.
0: Sing mateni kowe to Janaka.
1: Dasar keporo nyoto.
0: Sing mati ya wis ben mati. Yen to kaya mangkono Janaka, kowe kudu gelem dadi sulih bojoku. Kowe wis ora tak anggap mungsu nanging malah kapura tak anggap bojoku mula tanpa nono pasuwitanku ya Janaka.
1: Eh, kalau arek si apa sira iku ora bisa ngilu marang jithokmu. Ing atase sira iku wujud raseksi. Bakal suwito marang satrio kang kaya aku apa strep.
0: Dadi kowe ora gelem.
1: Besok ora gelem saiki apa dene?
0: Mengko dhisik. Apa aku kurang kenes, kurang manis, kurang sedet apa kurang ayu?
1: Ora maido, ora ana kang kurang marang jeneng sira nanging aku ora bisa nuruti apa kang dadi kekarepanmu.
0: Oh, yen pancen ngono balik belakno patine bojoku Kakang Hareksa kowe.
1: Kepiye karepmu kala Hareksi?
0: Gelem ya manuto.
1: Besok ora gelem saiki ora gelem.
0: Oh, lah kelakon tak rajang-rajang kaya brambang tak ketok-ketok kaya lombok. Tak cuwil-cuwil kaya kambil kowe. Loh. Tampan ono kowe Janaka.
1: Ayo sagending alatin.
0: Gigit weh, nyoh weh. Ayo. Utlatelah. Hush.
2: Bagus sih, cok.

0: Dimas Harjuno.
1: Nuninggih pukulun, kula punding mustaka. Kula petek ing pranaja rumeseping waradaya, paring pangestu paduka. Satemah andayanana kayuhanan kula pukulun.
0: Rama Ismaya.
2: Heya, Kamajaya.
0: Putra paduka pun Kamajaya. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk sahandaping pepoto
2: paduka Rama Ismaya. Kamajaya, jebul bapak iki yo ndak anak bagus kaya ngene kok iso gawe aku karo kakang yo teng celoneh.
3: Bahane pas entak kok,
4: Kang.
2: Bahane entak. Oh, alah iki mbiyen iki.
1: Aja
2: mbokane kaya apa?
1: Dewe tole, kuwi lakone beda ngono.
2: Ndah.
5: Rama Kumorate ugi ngaturaken sembah pangabekti nggih Rama.
2: Ha iya ya Kumorate, wis tak tampa gawe gedening rasaku. Oh, pamujiku tanpa nono.
4: Iki ya anake nah iki.
5: Nuwun njenengan sanget anggen kula mundi Rama.
6: Pukulun, kula ngaturaken sembah mugi konjuk pukulun.
0: Iyo tak tampa.
2: Aku nek ngundang piye iki?
0: Tiniro kare.
2: Aku lek ndang boyo pukulun.
3: Adi, dipikulun.
2: Oh. Le, ngono ya.
3: Masak le.
2: Oh.
3: Oh, dewa kok le.
2: Undange yo. Adi pikulan.
6: Kok pikulan. Lelun.
2: Oh, lelun.
6: Apa lepu?
2: Oh, le pukulun, Mbah. Jebulan adi kulanang yo iso bagus.
6: Iya. Kayak ngaturke sembah.
2: Ngaturaken sembah pangabekti nggih. Le.
6: Lun.
0: Yo gareng tak tompo pangabekti niku.
6: Sing ngaturke pangabekti niku Bagong. Pukulun.
3: Cedak-cedak
6: tompo niku Bagong.
3: Kowe iki aja cedak-cedak marai Gorgi.
2: Kaya pangling karo karo kakange. Ayo suwe ora tep.
3: Ora ngabat ora ketemu.
6: Bang. Kowe iki nek matur ki ndangak oben mripatmu ketok.
2: Oh ya guys, pon ketok ta niki.
0: Pangestu lun tampanono ya bagus.
2: Nggih, sanget anggen kula mundi, mugi-mugi dados jimat parip we.
3: Iki ya ora urut kok. Jenenge bar kereng iki aku kok njuk kowe iki dadi ra ya pukulan bengong kok kuwi.
2: Bengong ngono. Mau kareng urung digawe.
3: Ah, kowe
2: pangestu ngono.
3: Kula nggih padha. Ya, idem.
5: Iya, wis tak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana ya.
3: Nggih. Pun kula pundi. Jadi yo gandang men to iki.
2: Sih gandang anakku.
0: Eh, katangku wong bagus, katangku wong sigit. Dimas Harjuno.
1: Nuwun wonten pangendika ing ngadhawuh pukulun.
0: Marmane ulun merepeki jeneng kita. Ing sak tengahing wana, ing sedya amung kepengin nodyan teping kasatrianira.
1: Lajeng kersa paduka kados pundi, kakang pukulun?
0: Miturut pamawas ulun, jeneng kita masih ngeman marang diri kapribaden. Durung tulus tetulung marang sama samaning dumati. Iku ateges durung pitaya marang panguasaning Bathara.
1: Leripun kados pundi pukulun?
0: Jeneng kita anggen anggone tetulung marang sama samaning dumati. Ora kanthi tulusing manah. Jeneng kita maksih ngeman marang diri kapribaden. Wong yang tetulung muno kudu kanthi tulus lahir batin.
3: Dicontoh kuwi sing tetulung ya ikhlas lahir batin ngono.
2: Ana sing nulung ngeki dhuwit terus perkarane ben rampung ngono kuwi ya ana.
3: Jenenge ora korupsi.
2: Oh beda ya.
3: Korupsi.
2: Dilungake, dilungake.
1: Nuwun inggih pukulun. Ngaturaken ngaging panuwun dene paduka sampun suka pemut ingkang katemben nandhang kalimput.
0: Iya ora dadi boyo pangopo. Nanging ing tembe jeneng kita bisa luweh satiti.
1: Nuwun inggih ngestoaken dawuh paduka pukulun.
0: Banjur ana wigati apa dene nganti kadarang-darang ana sak tengahing wana Dandaka Dimas Dimas Harjuna.
6: Monggo matur kemawon mboten sah ajrih, Ndara.
5: Ya ya yen ana bet repote Dimas Permadi, ulun ora bakane gakake. Ulun bakal sabantu. Mula jokong si tido-tido. Maturo ingkang terwaca ya Dimas, Dimas Permadi.
6: Ya badhe sabantu.
1: Duh pukulun, pukulun kumaja ya miwah. Pukulun Bathari Rate. Raos sing manah kadhi wong linglung, liweng tan ngertos paraning sedya. Lungguh datan jenak, tilem datan kepenak. Duh pukulun. Sadaya menika awit merehatosaken lekasipun Koko Prabu Pambarep inggih Koko Prabu Puntadewa ingkang sampun sawetawis wekdal mboten kepareng-pareng pangandika lajeng kadiparan margi ingkang dah kula tindakaken pukulun.
0: Mangerti o Dimas, hanggone kadang kita sungkowo. Hawit ana bab kang sinandhi lan durung kaweca. Ora liya bab keprabone Ngamarta. Lan uga traing Pandhawa ing besuke nemu kamulyan bisa ngasta pusaraning pamerintahan praja Ngamarta nganti turun tumurun Dimas.
1: Lajeng pukulun. Menapa wonten sarananipun murih Koko Prabu Puntadewa sak tedhak turunipun mukti wibawa mbau dendo Nyokrawati nyepeng bawat pusaraning praja pukulun.
0: Huruhanira Dimas, menawa sadila meneh Jawata bakal nurunake wahyu kamulyaning jagat kang mapan ing Tlaga Madirto.
5: Iya Dimas, bener dawuh pangandikane Kakang Pukulun Kumajaya. Mula kuwi prayogane sak kadang Pandhawa tumuju maring Tlaga Madirto ya Dimas.
1: Duh Pukulun, menawa mekaten sarananipun kamulyan ingkang badhe saged tumempo ing para Pandhawa. Sedaya dawuh paduka badhe kula estokaken. Pramila pukulun rehning sampun terwaca dawuh pangendika paduka. Daya-daya ri paduka ing maduka ora nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun.
0: Ya ya, ulun pangestun. Mangkono uga ulun bakal kundur makayangan.
1: Nuwun inggih. Ndere akan satindak paduka
0: Romo Ismoyo bareng nyumbang.
2: Yo yo yo suwang-suwangan yo. Yo yo komoran.
6: Mbak kula ndere akan.
5: Wis yen ora garek. Lan Bagong.
2: Ah. Apa ade sune teko kayangan yo iso bagus ya. Ayo. Iki gawe tumuju nenging Tlaga Madirto. Ayo.

0: titah ulun Resi Gotama. Kawruhana dina iku ulun bakal nurunake wahyu kamulyaning jagat kang awujud cupu manik Astagina. Ya mung jeneng kita minangka lantaran tumuruning wahyu, nanging ya mung pitungkas ulun marang jeneng kita. Yekti titah ulun kang pinilih tumemen tatak lan tanggun suci resik budilan batine kang bisa kanggonan wahyu. Moro gage maju tampanana cupu manik Astagina iki.
1: Nggih, kula nuwun.

0: ing ana sak telenging telaga Madirto. Duga-duga tiga wong ati-ati aja kong sikeri titahulun Resi Gotama.
1: Mestuti sabda pengendika paduka pukulun keparenga kula nyun pamit so nyun tambahing

minyak kang ampak-ampak nusup mega mendung tindak ing resi Gotama tumurun ing Tlaga Madirda. Neng nau kawusana lento gentos ingkang tinarito ingkang wonten negari Ngamarta

0: Minangka sambunging kandha ingkang wonten garing Amarta Ngendra Parastha Cintaka Pura ing Batana Kawarsa. Lenggah munggu ing bale wangunan Sang Nata Pandhawa Prabu Puntadewa. Dharma Kusuma Dharma Raja Yasadha Dija Kangka. Ingadhep Porari ingkang kergancang mancorong Yayah Lintang Bima Sakti Anumak Tutu ing Naga Lenggih. Satring munggul pamenang Yan Werku Dara Bima Suta Wayunenda Sang Prabancana Siwi. Sinandhing rayi kembar kemani anak kulom yang sedewa. Parandene saklimatan kawijil ing pangandika tumungkul amari kelu. Loyo kang salira yayah rebah rebao yen kanginan. Biak kang ampak-ampak selo kang mega-mega. Ana rata cumlorot saking dirgantara. Mandek ing sangajenging taratak rambat ing tengah-tengahing alun-alun negari Batana Kawarsa menga kalining rata. Pingkang roking Durawati Sri Bathara Kresna mandhap saking rata kencana. Kagodha Prabu Puntadewa mengkono sabdaning nata ing Durawati.
1: Yayi Werkudara,
2: Kresna kakangku apa?
1: Kene-kene rada caket karo pun kakang Yayi.

0: ng Kresno kak ang kopo.
1: Jan-jane kepiye to? Hm? Telakon ngamarto kepiye?
0: Wah, opo ra kleru?
1: Piye?
0: Yen kudune sing takon kuwi aku. Jare kowe saguh dadi pamonge para kadang Pandhawa. Nanging pagine yo momongane kabeh susah sing momong kok malah ora ngerti iki. Yen to miturut pangrasaku. Mbok menawa wae. Pirang-pirang pas sewakan iki barep kakangku gagas kowe ora tau teko.
1: Oh.
0: Mula. Terus nganti sprene barep kakangku ora gelem paring dawuh marang kabeh para kadang. Kuwi miturut pangrasaku.
1: Berkutono. Oh.
0: Nggih.
1: Apa siadi ora mbebolehi marang kadangmu?
0: Wah, aku lan kabeh ada di kura-kura nganggoli mbebolehi marang kakangku. Nanging parantini marang kakangku tetep kukuh ora gelem paring pangandikan.
1: Tenan kuwi.
0: Tenan.
1: Bar.
2: Nuwun kula Koko Prabu.
3: Wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu.
1: Bo, kepiye to? Jan-jane iki ana apa, eh?
2: Nuwun inggih Koko Prabu. Sampun kathah-kathah anggen kula mbebolehi. Nanging mboten dipun pailu Koko Prabu.
3: Nun inggih, leres aturipun kadang kula pun nakula Koko Prabu. Nyuwun agenge pangapunten. Kakang Mas nakula kemawon mboten dipun gelapi menapa malih kula Koko Prabu.
1: Ngono to. Perkutoro.
0: Rono kakang kuwi.
1: Semene sawetara ya.
0: Yo.
1: Yayu Prabu. Ora ning pun kakang sampun prapta negari ngamarta mugi enggal yayi. Paringo sabdo dumateng para kadhang menapa to darunanipun paduka tansah jegek kemawon.
4: Inggih, duh Koko Prabu.
5: Janing

0: soho tansah tebah tebah jojo atampel wentis inggih karono kulo menggalihaken poro kadang Pandowo kados punding benjangipun tetep lestari ayam tentrem kalis ing godolan rencana menika ingkang sepindah poko rabu dene ingkang angka kalih ing benjang saksampunipun poro pepunden ingkang asto bawat pusaraning adil ing amarto sampun surut tetep poing keng gantos inggih poro kadang Pandowo koko prabu. Duh koko prabu
1: wonten menapa ya
0: margi soho coro ingkang kados pundi kangge mujutaken pangangenangan kulo kulowau koko prabu.
1: Duh ya iya prabu sampun ngantos paduka netesaken waspada mateng Bantala ing mangkinipun saged damel sangaring praja yai
0: nuningki
1: kegayuan paduka kang luhur menika pun kakang sanget sanget nyarujuki rakyate Werkudara
2: yo
1: mila monggo yai sampun namung kendel kewala kemon mugi-mugi monggo kresomung dumateng kersaning Jawata gayan paduka enggal lokasembah
3: terpanir sang Arjuna inggih.

0: Yai Arjuna kadanging pun kakang yai.
1: Nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu.
0: Dene rada randhat praptamu mentas teko ngendi yai?
1: Nuwun inggih saderengipun matur wonten ngarsa paduka. Langkung rumiyin kepareng ngori paduka ing Madukara, hangaturaken sungkem pangabekti kunjuk o sanda pepodo paduka Koko Prabu.
0: Iya wis suntompo, ora liwat pangestune pun kakang tampanono yai.
1: Nuninggi sanget anggen kawula mundi Koko Prabu. Duh Koko Prabu, minangka jejering kadang taruna, kula mriyatosaken dhateng lekasipun Koko Prabu Puntadewa ingkang nandhang priyatos. Pramila katemben kewala, kula lana brata ngiras pantes nyuwun sing jawata murih saged lejar penggalih paduka Koko Prabu.
0: Kaya mangkono yai, sabanjure kepriye?
1: Hari kula semanten, kula saged pinanggih kalian Pukulun Bathara Kamajaya mewah Bathari Ratih. Paring dawuh, bilih mboten dangu malih jawata badhe anurunaken kanugrahan ingkang awujud wahyu, wahyu kamulyaning jagat Koko Prabu.
0: Iya yai.
1: Wahyu kamulyaning jagat menika badhe tumurun wontening Telaga Madirda. Pukulun Kamajaya paring dawuh, para kadang Pandhawa kinen ledang wonten sakiwa tengening Telaga Madirda kala wau Koko Prabu.
0: Iya yai, banget panarimaning pun kakang. Duh Koko Prabu,
2: wonten menapa yai?
0: Mboten badhe kula ambali malih atiripun yai Arjuna. Salajengipun prayoginipun kados pundi Koko Prabu?
2: Reh ning sampun cekta aturipun kaipe ingkang tumanduk dumateng paduka yai Prabu.
0: Nun inggih.
2: Sumangga enggal enggal nyaketi wonten pundi pawandunipun Telaga Mardeda yai.
0: Monggo
2: kula. Werkudara nang kula Sadewa Arjuna derekipun kakang.
3: Wah, yo ayo kula.

0: Koko Prabu.
1: Wonten menapa ya, Lik?
0: Salebetipun kula patrap semedi nyumrapi cahya sumnar saking Tlaga Madirto.
1: Lho nggih.
0: Badhe wonten lampahan menapa malih Koko Prabu?
1: Mangkene to. Aturipun KIP kados pundi? KIP
2: wonten pengendika ing ngadhawu.
1: Kudune kepiye?
2: Koko Prabu. Nadyan to kula iki mangertos wontenipun cahya manter sasada lanang. Keparengipun pukulun Kumajaya. Sasampunipun dumugi wonten ing Tlaga Madirto, para kadang Pandhawa kinen hanawu. Salebeting tlaga kersanipun saged angak hanya keti kawontenan inggih cahya manter kala wau Koko Prabu.
3: Wah, yen to pancen dawuh pukulun Kumajaya kaya mangkono, wis kowe kabeh aja padha melu cawe-cawe, malah aku dhewe sing bakal nawu tlaga. Ewang-ewang ngono semedi wae muga-muga Iwo ngijapai bukan dati karepu.
1: Perkutur kusik-kusik ya ini.
3: Aduh kakak aku.
1: Apa?
3: Ini ngopo? Aku kan nyemplung yang teloko. Apa candet ini ngopo?
1: Ngerti ya, ya ini. Ura teges pun kakak ngono mau rapi toyo marang kasuntasamu ura.
3: Anjur.
1: Kusik to. Yen anggonmu bakal nawu tlaga iki mengko sisip sembirik kowe dhewe kang rugi ngono ae.
3: Lere piye?
1: Ngerti ya. Dumadining Tlaga Mardida iki mau sangka cupu manik Astagina. Kang darbene cumanik iki mau ing kono mau ya sang resi kuwarsa. Rikala semono ana ora den kuarso-kuarsi Andarbeni kadang kang aran Anjani rebutan cupu ngono mau banjur sang resi buang anang cupu ki mau satemah dadi tlaga yen to nganti syadi cumemplung ana ing tlaga bakal wujud ulu kabeh awakmu gelem kowe.
3: Tane ngono kowe ngeman karo aku to.
1: Sang Resi Gotama ing biyene wis tau nyabda marang putra-putrane ngono ae. Kadange sing wadon ki wae mung raup wis wujute kaya kaya ngono aja meneh. Kowe nyawuk wae mesti dumadine wulu kabeh tanganmu ngono ae.
3: Wah, ya wis.
1: Manut ora?
3: Manut, lambat jubi, karemu terus bi.
1: Kenapa?
2: Nuwun kula Koko Prabu.
1: Mung kowe sing bisa ngrampungi. Babakan iki mung Syadi sing bisa ngrampungi ngono.
2: Lajeng kat dicara menapa kedahipun saged asat toyaning
1: tlaga lepas ora jemparing kaipe.
2: Nuwun sendika ngestoaken dhawuh paduka Koko Prabu.
4: Tang gendewa tibya bin kulurinuk migading mentang lengkap Kyai Gandewa sinandangan jemparing Kyai Pasupati sang danan joyot embat-embat kanang lengkap merot swaranit jemparing Kyai Pasupati lupas saking kendeng tumomo yang telenging Tlaga Madirda jumegluk swaranit Mas Prabowo umop gumaledhek asat kanang tirtaning tirta sendang Madirda wenteh resi utama wangit jowan.

0: jagat dewa wasesaning Bathara. Sause tlaga kajem paring pasopati dening Yai Arjuna. Banyune asat banjur ana kaelokaning jagat. Ana kawujudan cat katon cat ora. Duh Koko Prabu, sinten menika Koko Prabu?
1: Menapa Yai?
0: Inggih ingkang kawujudan cat katon cat mboten
1: menika.
0: Nun inggih. Duh Sang Resi, katemben kula pinanggih kalian Paduka, sinten pepara Paduka Sang Resi?
2: Ong wilahing sekaring pawana langkah. Kakipunta muga kawruhana. Yektene ingsun iki peparap Resi Gotama senadyan tabat dan alus nanging jeneng ingsun maksih bisa ngejwantah ning Madyapada.
0: Inggih Resi Gotama. Inggih Sang Resi Gotama. Lajeng wonten wigatos menapa dene Paduka timbul wonten Madyapada Sang Resi?
2: Kakipunta lan kabeh para kadang kadang Pandhawa. Gage mara kawruhana cetine. Ingsun ngemban dawing Hyang Jagat Girinata. Kinarya lumantar tumurun wahyu kamulyaning jagat. Kang mangkune bakal sira sakadang tampa minangka dadi pangayomaning jagat. Mula kage kawruhana yektine wujuding wahyu ya iki kang ingaran Cupu Manik Astagina. Mara kage wenengna ciptamu bakal ingsun wedharake mungguh jatining Cupu Manik Astagina kaki.
0: Ngestoaken dawuh Sang Resi.
3: Sumene Kang Para Pandhawa angen-angen cipta sedhakep saluku juga nganglungaken jangga nguncupaken asta padha sanalika eling

0: Sang Resi
1: iya
0: kulone laken gunging panuwun dene paduka sampun maringi wah yukamulyaning jagat
1: yen wusira tampa enggal katindakna
0: nuning
1: lan sira kaki kresna
2: wonten dawuh menapa Sang Resi
1: sira kang minangka pamonging para Pandhawa tak jaluk kang sentosa budimu bisa tansah njampangi lampahing para kadang-kadangmu Kaki Kresna.
2: Nuwun inggih.
1: Lan sira kabeh wae kang padha ana ing papan iki mara gage midhangetna. Wus purna sanggeman ingsun cetha ingsun bakal kundur makayangan. Mula padandum basuke wis karya raharja.
2: Sembarang ndherekake paku. Oh, Sang Resi.

0: Koko Prabu.
1: Wonten menapa yai?
0: Reh ning wahyu kamulyaning jagat sampun kula tampi.
1: Nunggih.
0: Sampun kundur yen dateng Dwarawati. Ngiras pantes ngunjukaken raos sukun wonten ngarsanipun Jawata. Monggo tetak wonten nagari Ngamarta, Koko Prabu.
1: Nunggih. Sumangga kula dherekaken yai.
2: Wailah, pinanggih malih Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Apa?
2: Namung menika pinanggih wonten perkawis ingkang benten.
1: Lho, apa karno eh?
2: Kula badhe nyuwun wontenipun wahyu ing sampun dipun andhapaken dening Jawata.
1: Arepmu?
2: Badhe kula suwun.
1: Perkotoro.
3: Ampanono.
4: Karta marmo dirasana nang gawean iki.

Wausan Injil oneng dino ngat iki kapetik soko Injil Yohanes bab 15 ayat 1 tekan 9. Gusti Yesus ngendika meneh, aku iki wit anggur sing sejati, lan ramaku sing upakara kebon anggur mau. Saben pang sing ora ngetokake woh dipagas dening Sang Rama. Dene pang sing ngetokake woh diresiki supaya wae mundhak akeh. Kowe kuwi wis padha diresiki srana piwulang-piwulang sing ndak wenehake marang kuwi. Padha nunggal karo aku, lan aku bakal nunggal karo kuwi. Pang kuwi dhewe ora bisa metokake woh. Awit bisane metokake woh mung yen nunggal karo wite. Kaya mengkono uga tumrap kowe. Kowe mung bisa metokake woh yen kowe nunggal karo aku. Aku iki wite anggur lan kowe pang-pangi. Wong sing nunggal karo aku lan aku nunggal karo wong mau bakal metokake woh akeh. Tanpa aku kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora nunggal karo aku kuwi kaya pang-pang sing dipagas banjur dadi garing. Pang-pang sing mengkono mau bakal diklumpukake lan dicemplungake ing geni sarta kaobong. Yen kuwi nunggal karo aku lan piwulangku kok lakoni. Kowe kepareng nyuwun apa wae sing kok karepake. Panyuwunanmu mau bakal tak kabulake. Yen kowe metokake woh akeh, ramaku ing swarga diluhurake. Kuwi buktine yen kowe muridku temenanan. Para kadang kinasih, ana ing ngat kaping 4 lan 5 ana ing mangsa Paskah iki, Gusti Yesus migunakake pasemon saka satu kewan lan taneman kanggo njlentrehake sesambungan kang rumaket karo para murid dalem. Ana ing ngat Paskah kaping 4 kepungkur, Gusti Yesus nggambarake sesambungane karo para murid dalem, kaya dene pangon karo wedhus-wedhuse. Gusti Yesus ngendika marang wong-wong Farisi, aku iki pangon sing utama. Pangon sing utama kuwi lilo mati mbilani wedhus-wedhuse. Aku wanuh karo wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku wanuh karo aku. Ana ing ngat iki, Gusti Yesus migunakake conto saka wit anggur kanggo njlentrehake sesambungane kang rumaket karo para murid dalem. Marang para murid dalem Gusti Yesus ngendika, aku iki wit anggur sing sejati, lan ramaku sing upakara kebun anggur mau, lan kowe pang-pange. Wong sing nunggal karo aku, lan aku nunggal karo wong mau, bakal metokake woh akeh. Tanpa aku, kowe ora bisa apa-apa. Sesambungan antaraning pokok anggur karo pang-pang dipigunakake dening Gusti Yesus kanggo nyeritakake sesambungan antarane panjenengane karo para murid dalem. Wong Israel mangerti apa kuwi wit anggur lan uga anggone ngupakara lan iku dadi tanduran kang khas. Lan duweni teges kang mirunggan ana ing kitab suci. Ana ing kitab Wulangan bab 13 ayat 20 tekan 24 lan uga kitab Andaraning Toret bab 6 ayat 16 disebut yen budidaya tanduran anggur iku wis lumrah ana ing tanah Kanaan sadurunge dipanggoni bangsa Israel. Pegunungan Yudea lan Samaria iku dadi papan kang subur kanggo wit anggur. Iki kabukten yen akeh papan kanggo ngolah woh anggur. Ana ing kitab Para Raja kapisan bab 4 ayat 20 diserat Yehuda lan Israel uripe padha ayem lan tentrem. Saben brayat
padha duwe kebon anggur lan kebon zaitun. Para sedulur kang kinasih, wit anggur iku butuh pangupakara kang teliti supaya bisa ngasilake woh. Biasane saben wulan Februari lan Maret, pang-pang kang ora ana wohe dipranguli dening kang para buruh. Biasane uga ana ing wulan Agustus lan tukulan kang cilik-cilik dibuang supaya kabeh mung tumuju marang pang kang ana wohe. Iki nggambarake yen pangupakarane ora gampang supaya bisa ngasilake woh kang apik utawa ngrembuyung. Para buruhe ngupakara kabeh mau kanthi telaten lan sabar. Para kadang kinasih, sesambungan kang raket antaraning Gusti Yesus karo para murid dalem ditengeri nganggo sabdo. Nunggaling Gusti Yesus lan panjenengane nunggaling para murid dalem. Kanthi kamanunggalan kang kaya mengkono iku, para murid bakal ngasilake woh anggur kang mbeyet apik lan rembuyung. Nah, saka pokok anggure awake dhewe bakal mangerteni woh kang dadi asili. Gusti Yesus iku dadi poking wit anggur lan awake dhewe iku pang-pange. Mulane duwe jejiban supaya ngasilake woh kabecikan, pangandel lan katentreman. Mangerteni jejibane awake dhewe ngasilake woh-woh kang legit dadi kasunyatan ana ing saben tumindak kita. Ana ing wausan kapindo saka serat kapisan saka Rasul Yohanes bab 3 ayat 18 kasrat mangkini. Anak-anakku, anggon kita tresna kuwi aja mung ana ing lambi utawa ana ing tembung wae. Nanging padha tresnanana kelawan tulusing ati kinantenan ing penggawe. Awake dhewe iku asal saka kasunyatan, yaiku Gusti Yesus, lan bakal sowan kanthi tentrem ana ing ngarsaning Allah krana Gusti Yesus kang wis manunggal karo awake dhewe. Iki jumbuh karo pangandika dalem nunggal ana ing panjenengane lan panjenengane nunggal ing kita kabeh. Jejiban kita yaiku manut marang kabeh kersa dalem. Tumindak apa wae kang bakal agawe remen panjenengane lan ngandel marang panjenengane. Yohanes wis paring sasmita yen wong kang kanthi tulusing ati setya marang panjenengane bakal dadi wong kang bisa ngrungokake lan uga bakal nresnani kanthi becik. Awake dhewe nresnani Allah marga Gusti Allah iku katresnan kang ana ing Gusti Yesus Putra Dalem lan manunggal dadi siji karo Gusti Allah ana ing Yang Roh Suci. Katresnan iku dadi kasunyatan ana ing tumindak kanthi wani nampa saben wong apa anane tanpa nyingkirake lian amarga cubriya lan gagasan negatif. Santo Lukas ana ing kitab Para Rasul ngajak kita kabeh duweni katresnan kang sunyoto kanthi nampa saben wong apa anane. Para murid duweni panyokrobowo elek marang Rasul Paulus krana tumindake ing wektu-wektu kepungkur. Ananging Barnabas biantu para murid supaya bisa nampa Paulus ana ing golongane para rasul. Saulus iku titah lawas kang wis mati. Kang saiki iku Paulus kang dadi titah anyar. Paulus wis nampa pepadang dalem Gusti wektu ana ing dalan menyang Damaskus lan pancen dheweke bakal dadi rasul kang misuwur. Krono pitulungan saka Yang Roh Suci. Pasamuan sepisanan sang saya ngrembaka. Iku pakaryan Allah kang Maha Agung. Para kadang kinasih, iki kang dadi wosing panglimbang awake dhewe ing dina iki. Kapisan, Gusti Yesus ngendika, "Aku iki poking wit anggur lan kowe iku pang-pange."
gegambaran kang manunggalake saben pribadi karo Gusti pribadi. Pisah karo panjenengane awake dhewe ora bisa tumindak apa-apa. Kang kapindho, nunggalo ing aku lan aku bakal manunggal ing kowe. Banjur kaping telune, anresnani ana ing tumindak iku wujud kasunyatan sejati. Yen mung bisa omong katresnan tok, iku ora ana ajine. Katresnan iku tumindak lan pakaryan. Kaping pat ngasilake woh kang beyiyet. Nunggaling Gusti ateges ngasilake woh kang anyar. Mestine iku ateges mujudake katresnan kang sampurno lan nyoto ing urip.